0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Kamanda wa vikosi vya Marekani katika Mashariki ya Kati awapongeza wafanyakazi wa USS Lincoln. Mashambulizi yawaua watu 19 Urusi na Ukraine. Na ghasia zazuka Homa Bay magharibi mwa Kenya kabla ya mkutano wa upinzani. Habari kamili, Washington. Kamanda wa vikosi vya Marekani katika Mashariki ya Kati, Admiral Brad Cooper, amewapongeza wafanyakazi wa meli ya kivita ya USS Abraham Lincoln kwa ustahimilivu wao licha ya taarifa za kuzorota kwa hali ndani ya meli hiyo. Meli hiyo yenye takriban wanajeshi na wafanyakazi 5,000 haijafika bandarini kwa zaidi ya siku 200, ikiwa ni rekodi katika operesheni za kisasa za Marekani. Familia za wanajeshi zimeeleza wasiwasi kuhusu afya ya akili na hali ya maisha ndani ya meli hiyo. Hata hivyo, Cooper amesema USS Lincoln ina visa vichache zaidi vya matatizo ya afya ya kiakili ikilinganishwa na meli nyingine za Marekani. Meli hiyo inaisaidia operesheni za Marekani dhidi ya Iran. Kiev. Watu 19 wameuawa katika mashambulizi makubwa ya droni na makombora nchini Urusi na Ukraine. Mamlaka za Urusi zimemsema mashambulizi ya Ukraine yaliwaua watu 5 katika eneo la makazi la Rostov. Wengine 7 waliuawa katika mikoa ya Belgorod, Kursk na Moscow, pamoja na maeneo ya Ukraine yanayodhibitiwa na Urusi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imedai kudungua droni 822 usiku kucha. Nchini Ukraine, mashambulizi ya Urusi yamewaua watu 7 katika mikoa kadhaa. Watu 2 waliuawa na 14 kujeruhiwa katika kiwanda cha chuma cha ArcelorMittal mjini Kyiv, na Rais Volodymyr Zelensky ameomba mifumo zaidi ya ulinzi wa anga. Wakati huo huo, ndege ya kivita ya Uhispania imeidungua droni iliyoingia katika anga ya Romania. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameiagiza Pentagon kupunguza kwa kiasi kikubwa mazoezi ya pamoja kijeshi na Korea Kusini yanayoanza leo Jumatatu. Trump amesema mazoezi hayo yana gharama kubwa na yanatuma ujumbe wa uhasama kwa Korea Kaskazini. Pia amesisitiza kuwa ana uhusiano mzuri na kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un. Uamuzi huo unafuatia madai yake kwamba Korea Kusini ilikataa kusaidia juhudi za kuiondoa Iran uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia. Wakati huo huo, Trump ameakaribisha makubaliano ya pamoja ya ulinzi yaliyosainiwa na Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan mjini Mecca. Ameataja makubaliano hayo kuwa hatua kubwa na muhimu, akisema yanaonyesha jinsi nchi za Mashariki ya Kati zinavyoungana na kuimarisha uwezo wa kujilinda. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Jakarta. Idadi ya watu waliokufa katika tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.7 mashariki mwa Indonesia imeongezeka hadi 53 baada ya waokoaji kupata miili mingine 6. Watu 135 wamejeruhiwa na karibu 5,000 wamelazimika kuhamia kwenye makazi ya muda katika kisiwa cha Flores. Zaidi ya nyumba 900 zimeharibiwa kabisa. Waokoaji wanaendelea kuwatafuta watu waliofunikwa na maporomoko ya ardhi, huku kukatika kwa umeme na mawasiliano kukikwamisha shughuli hizo. Mamlaka zimerekodi karibu mitetemeko midogo 1,000 baada ya tetemeko kuu na kusababisha wakazi wengi kulala nje kwa hofu ya nyumba zao kuporomoka. Nairobi. Ghasia zimezuka mapema jana mjini Homa Bay magharibi mwa Kenya kabla mkutano wa upinzani ulioandaliwa na vuguvugu la Linda Mwananchi. Waandishi wawili wa shirika la habari la AFP, Fred Oko na Brian Ongoro, wamejeruhiwa baada ya kushambuliwa na kundi la wanaume na kuporwa vifaa vyao. Mashuhuda wamesema watu waliokuwa na marungu na mapanga walifunga barabara na kuchoma matairi. Gavana wa Siaya James Orengo amewashutumu polisi kwa kushindwa kudhibiti hali hiyo. Polisi imesema watu 15 waliodaiwa kuajiriwa kuvuruga shughuli za kisiasa wamekamatwa. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International limetaka kukomeshwa kwa vurugu na vitisho vya kisiasa kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hatimaye Harare. Idadi ya watu waliokufa baada ya feri iliyokuwa imebeba abiria kupita uwezo wake kupindukia katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe imeongezeka hadi 84. Polisi wamesema miili mingine 12 imepatikana na shughuli za kuwatafuta watu waliopotea zinaendelea. Watu 77 wameokolewa. Feri hiyo ilipindukia Jumanne baada ya kukumbwa na mawimbi makali na inakadiriwa kuwa ilikuwa imebeba zaidi ya watu 153 ingawa iliruhusiwa tu kubeba abiria 90 pekee. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bona.
0: DW makala yetu leo.
2: Kwa maelfu ya miaka, tohara ya kimila imekuwa sehemu muhimu ya utamaduni katika jamii nyingi barani Afrika. Kwa wengi, ni ibada ya mpito inayomwandaa kijana kuingia utu uzima, huku ikimjengea maadili, uwajibikaji, uongozi na heshima kwa jamii. Lakini kila mwaka, hasa wakati wa msimu wa baridi nchini Afrika Kusini, habari za vifo vya vijana wanaofanyiwa tohara katika shule za kimila huibua maswali kuhusu usalama wa utaratibu huo. Je, tatizo ni mila yenyewe au ni namna inavyotekelezwa? Ili kupata majibu ya maswali hayo, karibu ambatane nami katika makala yetu ya leo. Mimi ni Bryce Odibichwa. Nchini Afrika Kusini, kwa baadhi ya jamii, tohara ya kimila si tendo la kitabibu pekee, bali ni ibada takatifu ya kumwandaa kijana kuingia utu uzima. Kupitia mchakato huo, vijana hufundishwa maadili, kuwajibika, kuiheshimu jamii na kujiandaa kwa majukumu ya utu uzima. Miongoni mwa jamii zinazojulikana kwa kuendeleza mila hiyo ni Wachosa, Wasoto na Wavenda. Kwa baadhi ya jamii hizo, kijana ambaye hajapitia tohara ya kimila mara nyingi hatambuliki kikamilifu kama mwanaume hadi amalize mchakato huo. Hayo ndiyo anayosema Tora Mabasamlilo, mmoja wa vijana waliopitia tohara ya kimila.
3: It's not a man. Just tell him.
4: Kijana ambaye hakupitia jandoni si mwanaume halali. Hujawahi kwenda porini, ukaishi huko na kuvumilia maumivu na mateso, kisha unajiita mwanaume. Badala ya kukabiliana na maumivu, unakwenda hospitalini. Hao wanapaswa wapelekwe jandoni.
2: Licha ya umuhimu wake wa kitamaduni, kila mwaka baadhi ya shule za tohara hukumbwa na changamoto za ukosefu wa usimamizi, mazingira duni ya afya na usafi, pamoja na kuchelewa kupatia matibabu vijana wanaopata matatizo. Msimu wa baridi kwa mwaka 2026 pekee, watu 43 wamepoteza maisha. Jimbo la Mpumalanga limeripoti vifo 18, Eastern Cape 14, huku vifo vingine vikisambaa katika majimbo ya North West, Limpopo, Gauteng na Free State. Kwa mjibu wa George Malangu kutoka tume ya kukuza na kulinda haki za jamii za kitamaduni, kidini na lugha, vifo hivyo vimetokea katika shule zilizosajiliwa kisheria na zile ambazo hazijasajiliwa.
5: These deaths have happened in both legal and illegal schools.
6: Vifo hivi vimetokea katika shule za tohara zilizo halali na zisizo halali. Hata hivyo, mwenendo wake unatofautiana kati ya majimbo. Kwa mfano, katika jimbo la Mpumalanga, vifo vingi vimetokea katika shule za tohara zilizo sajiliwa kisheria.
5: The deaths that have happened were from legal and compliant initiation schools.
2: Tohara ya kimila si desturi inayopatikana Afrika Kusini pekee. Mila hiyo inaendelea kutekelezwa katika nchi mbalimbali za Afrika ikiwemo Tanzania, Kenya, Ethiopia na maeneo mengine, ingawa taratibu zake hutofautiana kulingana na mila na desturi za kila jamii. Kwa jamii nyingi, tohara si tendo la kutahiri pekee, ni safari ya malezi inayolenga kumwandaa kijana kuwa mtu mzima mwenye maadili, uwajibikaji na uwezo wa kuitumikia jamii. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wa afya na viongozi wa jadi wanaonya kuwa Bila hiyo inapogeuzwa kuwa biashara, madhumuni yake hupotea na maisha ya vijana huwekwa rehani. Katibu wa shirika la viongozi wa jadi nchini Afrika Kusini, Zolani Mkiva, anasema baadhi ya watu wameanzisha shule haramu za tohara kwa lengo la kujinufaisha kifedha.
7: 58 illegal initiation schools a part and parcel of human trafficking.
8: Kuna shule 58 haramu za tohara. Hii ni sehemu ya mtandao wa usafirishaji haramu wa watu, ambapo baadhi ya watu wanataka kujipatia fedha kwa kuhatarisha maisha ya watoto wetu.
7: At the expense of the young lives of our children.
2: Hali hiyo huwafanya baadhi ya vijana kupata maambukizi, kupoteza damu nyingi au kukosa huduma za dharura kwa wakati. Wengine huchelewa kupelekwa hospitalini kwa kuhofia kuvunja taratibu za kimila, jambo ambalo wakati mwingine huishia kuyagharimu maisha yao. Kutokana na hali hiyo, kwa baadhi ya viongozi wa jadi sasa wanasisitiza umuhimu wa kushirikiana na wataalamu wa afya.
7: We are prepared to open up and bring in medical practitioners who have.
8: Tuko tayari kushirikiana kwa ruhusa wataalamu wa afya kushiriki katika mchakato huu, mradi wao ni watu ambao wenyewe wamepitia tohara ya kimila, kwa sababu hili ni eneo nyeti. Kumbukeni kuwa mila hii ni takatifu, hivyo huwezi kuwaleta watu ambao hawajawahi kupitia utaratibu huo. Hata hivyo, jambo la msingi zaidi ni kulinda maisha ya watoto. Hatuwezi kuyaweka maisha yao rehani kwa kisingizio cha kulinda mila na desturi zetu.
7: We can't compromise children simply because we say we are traditionalists.
2: Pamoja na changamoto hizo, viongozi wa jadi wanasisitiza kuwa chanzo cha tatizo si mila yenyewe, bali ni ukiukwaji wa taratibu za uendeshaji wa shule za tohara. Wanasema tohara ya kimila imekuwa sehemu muhimu ya kuwafundisha vijana maadili, kuwajibika na kuwa viongozi wa baadaye katika jamii zao. Hata hivyo, Mkiva anasema wanakubaliana kwamba usalama wa vijana lazima uwe kipaumbele.
7: There has to be a plan, and that plan must talk to oversight.
8: Lazima kuwe na mpango madhubuti ambao utajumuisha usimamizi, ufuatiliaji, ulinzi na usalama, pamoja na hatua za kitabibu za kushughulikia dharura zinazoweza kujitokeza. Mila za tohara ya kimila zinapaswa kuwekwa katika mfumo rasmi wa kitaasisi nchini.
7: It's a whole value chain. Rituals must be institutionalized in the country.
2: Lakini simulizi hii ya Afrika Kusini ni ukumbusho kwa jamii zote zinazoendeleza tohara ya kimila. Nchini Tanzania, Kenya na maeneo mengine barani Afrika, heshima ya mila hiyo inapaswa kwenda sambamba na ulinzi wa maisha ya vijana wanaopitia mchakato huo. Wazazi wanapaswa kuhakikisha watoto wao wanapelekwa katika vituo vinavyotambulika na vinavyofuata sheria. Viongozi wa jadi waendelee kushirikiana na wataalamu wa afya ili kuhakikisha mila zinaendelezwa kwa usalama. Serikali nazo ziimarishe usimamizi na kuwachukulia hatua wanaokiuka sheria.
9: Chunguzeni kwa kina masuala yote yanayotokea majimboni kuhusiana na changamoto hii tunayokabiliana nayo ya vifo vya wanaofanyiwa tohara ya kimila. Lakini muhimu zaidi, hakikisheni mnachunguza iwapo sheria inatekelezwa ipasavyo, na kama wahusika wanaokiuka sheria wanawajibishwa kikamilifu. Mfano ninaotoa awali ni kwamba tunahitaji kuona watu wakifungwa jela. Ni lazima tuhakikishe kila kipengele cha sheria kinazingatiwa na kutekelezwa kikamilifu ili kufikia lengo la kupunguza hadi idadi ya vifo sifuri ambavyo tumekuwa tukishuhudia.
10: The number of fatalities that we've seen in the day.
2: Tohara ya kimila inaweza kuendelea kuwa sehemu ya urithi wa jamii nyingi barani Afrika, lakini urithi huo utaendelea kuheshimiwa ikiwa tu utalinda kile kilicho cha thamani zaidi, yani uhai wa vijana wanaouendeleza. Mpenzi msikilizaji wa DW, kwa leo sina la ziada. Ndio mwisho wa makala yetu leo. Mimi ni Bryson Bichwa. Kwa heri.

0: DW. Vijana tugutuke.
1: Licha ya juhudi zinazoendelea kupunguza maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi nchini Kenya, vijana wengi bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazohatarisha afya na ustawi wao. Miongoni mwa changamoto hizo ni ukosefu wa taarifa sahihi kuhusu afya ya uzazi, matumizi ya dawa za kulevya, ukosefu wa ajira pamoja na fursa chache za kujikwamua kiuchumi. Wataalamu wa afya wanasema kuwa kukabiliana na changamoto hizi kunahitaji ushirikiano wa jamii, taasisi na vijana wenyewe ili kujenga kizazi chenye afya na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Miongoni mwa mipango inayotekelezwa hapa Mombasa ni kijana salama. Ili kufahamu zaidi kuhusu mpango huu, leo katika kipindi cha vijana tugutuke, tumeungana na wasimamizi wa mradi pamoja na wanufaikaji wake. Karibuni sana.
2: Asante. Naitwa Ryan Abdul Sabur. Mimi ndio msimamizi wa idara ya ufuatiliaji na utathmini katika miradi ya Reach Out Center Trust.
3: Nafahamika kama Munyifaki Omar Munyifaki, na mimi ni mmoja wanaonufaika na mradi wa kijana salama.
4: Kwa majina ni Sharon Wasonga, mmoja wa wanaofaidika na mradi huu.
1: Na mimi ni Fatia Omar. Moja kwa moja nikianza nawe Ryan. Tuambie kwa kifupi, mpango wa kijana salama ni nini na ulianzishwa kwa lengo gani?
2: Mpango wa kijana salama ni mradi ambao kwamba unaangazia kuweka maeneo salama kwa ajili ya kukuza kijana wa Mombasa na wa mkoa wa Pwani kwa jumla, na zaidi ni kuangalia masuala ya kiafya yanayoambatana na matumizi ya mihadarati na pia changamoto zinazojihusisha na masuala ya virusi vya ukimwi, pamoja na changamoto zingine zinazomkumba kijana anayekuwa katika mji wa Mombasa.
1: Na ni changamoto zipi zinazowakabili vijana wa Mombasa ambazo zilipelekea kuanzishwa kwa mpango huu?
2: Changamoto zinazowakabili vijana ni nyingi, kwa sababu si aina moja na zinatoka katika kila sekta ya maisha yao. Ukiangazia masuala ya ukosefu wa ajira na vipato, ni changamoto kubwa ambayo imefanya vijana wengi kukaa mitaani na kuweza kuangalia vipi wataweza kutumia muda wao pasi na kuwa na usalama, kwa sababu hapo ndipo wanapojiweka katika hatari ya aidha kuingilia mihadarati na pia hatari ya kuingilia uhalifu ama hatari ya kuweza kupata virusi vya ukimwi ama maradhi mengine, labda maradhi yenye kuambukizika kwa njia ya ngono. So changamoto kama hizi ndizo zikazotusukuma kama shirika la Reach Out tuweze kuweka sehemu ambapo vijana wataweza kupata kunufaika.
1: Ni huduma gani mnazotoa kwa vijana na mnawafikia kwa njia zipi?
2: Huduma zipo aina nyingi sana, kuanzia upande wa kupeana ushauri na saha. Pia hapo hapo tunatambua ile hatari inayokuja na virusi vya ukimwi, so tunapeana risk reduction counseling. Tunapima virusi vya ukimwi katika kila miezi sita kwa wale vijana. Tunapeana pia screening ya maradhi ambayo yanaweza kuambukizana kwa ngono, na vile vile pia tunawafaidisha kwa kuwapatia ujuzi ambao utaweza kuwajenga katika maisha yao. So miongoni mwa skills na ujuzi tunaopatia vijana ni katika vipi wanaweza kutumia mtandao kujinufaisha, na pia zile sehemu na nafasi ambazo zinatoka katika serikali na zingine zinazotoka labda pia katika idara tofauti tofauti, katika kazi za mikono, pia kwa wale ambao labda hawana kiwango cha juu cha kielimu. Pia tunawapatia uhamasishaji kwa vipi wanaweza kutumia kazi ya mikono yao na kuweza kupata kipato vile vile.
1: Nikija kwako Munyifaki, ambaye ni mmoja wa walionufaika na mradi huu wa kijana salama, ulijuaje kuhusu mpango wa kijana salama?
3: Kuna rafiki yangu ndo ambaye alinifuata akaniambia kuna shirika ambalo linataka vijana wa kufanya kazi ambazo zitasaidia jamii, ambapo mimi kama mtu ambaye kwa nishafanya kazi za jamii nikasema ni vizuri kujiunga nao.
1: Kabla ya kujiunga na mpango huu, ulikuwa unakabiliwa na changamoto zipi?
3: Changamoto zipo nyingi sisi kama vijana, na uchumi venye upo sasa hivi majumbani mitaani, kuna ukosefu wa ajira, kukaa bila kazi na kunaleta ule msongo wa mawazo. Kama kijana wa kiume unajua kuna namna moja au nyingine mpaka ujitume angalau nawe uwe na chochote kitu. So kuna ile kukaa kufikiria, mbona mimi sina kazi, mbona hivi hivi. Sasa mambo yanakuwa mingi.
1: Nikija kwako Sharon, ambaye pia ni katika wale walionufaika na mradi huu wa kijana salama, Kabla ya kujiunga na mpango huu wa kijana salama, ulikuwa na changamoto zipi?
4: Changamoto za mihadarati sikuwa nazo, labda hapo kwa virusi vya ukimwi. Ndio maana nikajiunga na kupata elimu zaidi kuhusu HIV AIDS. Changamoto zenye nilikuwa nazo ni pia ukosaji wa ajira.
1: Nikirudi kwako Munyifaki, kando na kuhusika na ubalozi wa nje, tuzungumzie wewe binafsi umefaidika vipi?
3: Kusema tu ile kweli, mimi koko mihadarati situmii, lakini kuna umuhimu wa mimi naitumia na yule ambaye atumia apate elimu. Sasa nimekuwa muoga zaidi wa kutumia vile vitu baada ya kuwa nimeweza kujua kiundani zaidi athari zake ni zipi. Nimezidi kuwa muoga na nimesema nitaendelea kujikinga zaidi.
1: Sharon, na wewe je, umefaidika vipi kibinafsi katika mpango huu?
4: Benefits nimepata kulingana na hii program, nimeweza kupata mafunzo ya kiakili. Mbeleni nilikuwa nikiwa na mawazo kadhaa ama msongamano wa mawazo, nilikuwa sijui nitaenda kwa nani ama sijui kama nani nitamwamini. Lakini kutokana na hii program nilipata kufunzwa zaidi, nikakuwa jasiri, nilifaidika sana na kufunguka kiakili. Na pia jinsi ya kujilinda kutokana na kupata virusi vya ukimwi.
1: Nikirudi kwako Ryan, ni changamoto zipi mnazokutana nazo katika utekelezaji wa mpango huu?
2: Changamoto zinatufuata nyingi sana. Mwanzo zaidi ni upunguaji wa rasilimali na investment ambazo zinawekwa na serikali na mashirika tofauti tofauti katika kumuangazia kijana, kwa sababu ya masuala mengi ambayo tumeweza kuona kwa miaka miwili mitatu kupitia kwa serikali ya Kimarekani kupunguza ufadhili wao katika nchi kama zetu, na hiyo ilimeza kupunguza sana kile kikapu kinachoweza kuweka akiba ya kuwekeza ili kijana aweze kunufaika na maisha yake. Na pia zaidi familia na jamii kwa ujumla inafaa kuweza kutambua ina role kubwa sana katika kuweza kufanya hili suala, na pia si shughuli ambayo inafaa kufanywa na reach out peke yake. So lazima tushikane pamoja tukiweza kusaidia kuweka maeneo salama kwa ajili ya kijana.
1: Sharon, mwisho kabisa, una ujumbe gani kwa kijana ambaye anakusikiliza hapa DW?
4: Ujumbe wangu ni kwamba vijana tujijue, starehe ni nyingi, lakini kando na starehe kuwa kuna hizi kinga, kwamba starehe bila kinga hakuna starehe, hapo ni madhara. Wakiweza sana pia waepukane na ngono za mapema.
1: Nikirudi kwako Munyifaki, una ujumbe gani kwa kijana anayekusikiliza hapa DW?
3: Mimi kwa kijana mwenzangu ambaye ananisikiliza kwa sasa, naweza sema kuwa tuchague taarifa sahihi, tuepuke matumizi ya madawa ya kulevya, na tuamini kuwa mimi na yeye tunaweza kuwa mabadiliko yale ambayo tunataka kuyaona katika jamii.
1: Asanteni sana. Hayo ndio yaliokuwa mazungumzo yetu katika kipindi cha Vijana Tugutuke, tukijadili kuhusu mpango wa kijana salama kutoka kituo cha Reach Out Center Trust, unaowawezesha vijana wenye umri wa miaka 18 hadi 24 kwa kuwapatia elimu kuhusu kinga dhidi ya virusi vya ukimwi, kuzuia matumizi ya dawa za kulevya, huduma za afya, pamoja na kuwaunganisha na fursa za maendeleo ya kiuchumi. Nakomea hapa kwa leo msikilizaji, hadi wakati mwingine. Mimi ni Fatia Omar, kwa heri ya kuonana.

0: DW. Jukwaa la manufaa.
1: Barabara kabisa, hujambo msikilizaji popote pale ulipo na utakapo kujua hali yangu, mimi mzima kama kigongo na nina furaha kukukaribisha msikilizaji kwenye wakati mwingine wa kulipanda jukwaa la manufaa. Mimi ni wako mtangazaji Al-Anisa bint Aziz. Hakuna

0: sawa sawa kabisa, jukwaa limefunguliwa rasmi na moja kwa moja naanza kwa kumpandisha msikilizaji huyu hapa, anaitwa Goligota Magabe Mkono wa GGM Unit Geita, Tanzania. Anasema analipanda jukwaa la manufaa kuwapongeza watu wanaojitolea kutoa damu kwa ajili ya kuchangia benki ya damu katika hospitali. Mimi huyo hadi Nzega, Tabora, Tanzania, nakutana na huyu hapa Priscus Anaeli Sambaya. Unalipanda jukwaa la manufaa na kero moja tu ya baadhi ya madereva wa magari makubwa kwa kutozingatia sheria za usalama barabarani, kwani wamekuwa wakiovateki sehemu ambazo zinakatazwa. Mwisho wa siku wanasababisha ajali. Niombe mamlaka ione namna ya kuongeza adhabu kali kwa madereva wazembe ili kulinda uhai wa Watanzania wengi. Haya, huyu ni msikilizaji Sambaya. Yeye anasema ni dereva wa guta. Anatokea huko Nzega, Tabora. Fiston Boneza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kaskazini, kwenye tarafa ya Rushuru, zamu ni yako sasa. Wewe unawaambia abiria wanaotupa uchafu barabarani wakiwa ndani ya magari yanayotembea wabadilike. Hilo sio jambo zuri kabisa. Haya, mmeambiwa hapo abiria mnapokuwa kwenye gari, mnakula machenza, unakula mayai, unakula mahindi, unakula ndizi, sijui vitu gani. Wewe umeshamaliza kula, umeshiba, alafu unafungua dirisha tu, shwa, unatupa takataka. Mnaambiwa na msikilizaji huyu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba hilo si jambo zuri. Sote tuzingatie usafi mahala popote.
1: Mimi jina langu naitwa Karidi Mzee Rogaroga maarufu, napatikana Dar es Salaam hapa Kivukoni Fish Market upande wa Ikuru hapo. Sasa sisi kikubwa tulikuwa tunaangalia ni upatikanaji wa fedha. Sasa hivi umekuwa mgumu kwa sisi vijana, ajira zimekuwa ni ngumu, uchumi umeyumba kutokana na hii vita pia inayopiganwa na Marekani na Muirani. Sasa sisi kama vijana tulikuwa tunaiomba serikali iweze kuangalia ajira kwa vijana na warahisishe, kama ilivyokuwa kipindi cha Mzee Magufuli, kila kijana alikuwa na kitambulisho ambacho kinamtambulisha kwamba yeye ni mfanyabiashara fulani, tukiachana ile ya kwamba ni machinga, wakawa wanatambulika. Hata kama ni biashara ndogo unaifanya, unatambulika na unalipia mapato ya kiserikali, unapata riziki, familia zinaendelea. Sasa hivi hali ni ngumu sana, watu angalie hivyo, kutokana na mafuta yamepanda, usafiri umekuwa ni mgumu, tuweze kuwa sawa na sisi kama watu wengine.
0: Asante sana kwa ujumbe wako. Mambo mazuri, mambo safi, mambo sahihi. Zamu ni yako sasa, Musa Zuberi Kabumaye wa Chanika, Dar es Salaam, Tanzania. Unasema nalipanda jukwaa la manufaa kwa kutoa wito kwa viongozi wa timu ya Simba. Jamani, fanyeni mchakato sahihi wa kutuondolea viongozi mamluki wanaoleta machafuko kwenye klabu yetu. Hii ni timu kubwa kabisa Tanzania na Afrika kwa jumla. Na hii migogoro inayopandikizwa kiukweli haina tija wala afya yoyote kwenye timu yetu. Kutumalizia mpango huu leo hii ni Mwanzalima Nkinda. Huyu anatoka wapi? Ntobo Meatu ni Simiyu, huko huko Tanzania. Kwenye jukwaa la manufaa, wewe unasema una kero, na kero yako ni kwa vijana ambao hawajishughulishi na kazi yoyote. Kukicha wao wako vijiweni tu. Unalishuka jukwaa la manufaa kwa kuwaomba vijana wabadilike. Nami hapo ndio nimekamilisha kipindi chetu hiki pendwa kabisa cha jukwaa la manufaa, na kushukuru wewe uliyeshiriki kwenye kipindi hiki. Mimi ni Al Anisa Bint Aziz, kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili kwa majira ya Afrika Mashariki, sawa na saa 6 kamili Afrika ya Kati na hapa Ujerumani. Na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kwenye dunia yetu leo mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Babu Abdalla.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Na kwanza ni muktasari wake. Mimi ni Lilian Mtono. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema aongoza matokeo ya uchaguzi wa rais. Mjumbe wa Marekani Jared Kushner kukutana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu baada ya mazungumzo na Hamas. Na mlipuko wa Ebola nchini DRC wazidi kuibua wasiwasi. Habari kamili. Lusaka. Rais Hakainde Hichilema anaongoza katika matokeo ya uchaguzi wa urais Zambia baada ya zaidi ya nusu ya majimbo kutangaza matokeo yake. Tume ya uchaguzi imesema Hichilema amepata kura 1,504,140, sawa na 58.87% baada ya matokeo ya majimbo 135 kati ya 226 kuhesabiwa. Mpinzani wake mkuu Brian Mondubile amepata kura 1,030,662. Mgombea anahitaji zaidi ya 50% ya kura halali ili kushinda bila ya duru ya pili. Zoezi la kuhesabu kura lilisitishwa kwa saa 6 Ijumaa baada ya maafisa kushambuliwa na karatasi za kura kuibiwa. Waangalizi wa kimataifa wamevitaka vyama kuepuka kauli za uchochezi kabla ya matokeo ya mwisho yanayotarajiwa kutangazwa hii leo. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameagiza Pentagon kupunguza kwa kiasi kikubwa luteka za pamoja za kijeshi na Korea Kusini, akisema zina gharama kubwa na zinaitumia Korea Kaskazini ujumbe wa uhasama. Luteka hizo zimeanza leo Jumatatu kama ilivyopangwa na zitaendelea hadi Agosti 27 zikihusisha karibu wanajeshi 18,000 wa Korea Kusini. Trump pia amesema Seoul ilikataa kushiriki katika hatua za kijeshi dhidi ya Iran. Ikulu ya Korea Kusini imesema inachunguza kauli hizo na kujadili uwezekano wa mchango wa kijeshi kwa kuzingatia usalama wa rasi ya Korea na sheria za nchi. Uamuzi huo unatolewa baada ya Korea Kaskazini kurusha makombora mawili ya masafa mafupi tangu Agosti 6. Jerusalem. Mjumbe maalumu wa Marekani Jared Kushner atakutana hii leo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Hii ni baada ya Kushner kufanya mazungumzo jana Jumapili na kiongozi mpya wa Hamas Khalil al-Hayya nchini Misri, yaliyojielekeza katika kufufua mpango wa amani wa Gaza ambao Israel imekataa. Hamas ilieleza tena kuunga mkono mpango huo na kuwataka wapatanishi wa kile kinachoitwa bodi ya amani ya Trump kuilazimisha Israeli kuidhinisha na kuanza utekelezwaji wake. Mkutano huo unafanyika wiki mbili baada ya Hamas kuunga mkono mpango wa karibuni zaidi wa Rais Donald Trump, ambao Netanyahu anasisitiza kwamba chini ya makubaliano yoyote ni lazima Hamas wapokonywe silaha. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Tehran. Iran imesema itawachukulia marubani wake watatu waliopotea kuwa wafungwa nchini Qatar hadi Doha itakapofafanua walipo, licha ya Qatar kukanusha kuwashikilia. Tehran inasema marubani hao walipotea Machi 2 walipokuwa wakishambulia kambi ya jeshi la Marekani ya Al Udeid nchini Qatar siku chache baada ya kuanza kwa vita. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Iran Ismail Baghaei amesema Tehran haitasitisha juhudi za kubaini hatma yao. Qatar aidha imesema iliomba Iran kuwapa maelezo kuhusu operesheni za utafutaji na uokoaji, lakini Tehran haikujibu. Mwezi uliopita Iran ilisema ilipata mwili wa rubani Majid Kazemi aliyeuawa katika shambulizi hilo. Qatar iliripoti kuangusha ndege mbili za kivita za Iran aina ya Sukhoi SU-24. Na hatimaye Kinshasa. Watu 2,325 wamekufa kutokana na maradhi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Hii ikiwa ni kulingana na takwimu za serikali jana Jumapili. Idadi hiyo imepindukia ile ya mwaka 2018 hadi 2020 na kuwa mlipuko mbaya kabisa kushuhudiwa katika historia ya mlipuko wa Ebola nchini humo. Idara ya afya ya umma ya DRC imesema kwenye ripoti yake ya mwisho kwamba visa vilivyothibitishwa hadi sasa ni 4945 ikiwa ni pamoja na visa vipya 101 vilivyogunduliwa masaa 24 yaliyopita. Mlipuko wa sasa wa Ebola unasababishwa na kirusi cha Bundi Bujo ambacho bado hakina kinga wala tiba. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Lilian Mtono. Karibu sasa katika safu ya uchambuzi. Mchana huu tumekuandalia taarifa kemkem kutoka kila pembe ya dunia. Utasikia kuhusu kauli iliyotolewa na mataifa manani ya Kiislamu kuikosoa Israel kwa kukataa pendekezo la amani katika ukanda wa Gaza. Utasikia pia tutakupeleka huko nchini Zambia ambapo Rais Hichilema anaelekea kupata ushindi katika raundi ya kwanza. Na Rais Donald Trump aagiza kupunguzwa kwa mazoezi ya kijeshi ya Marekani na Korea Kusini. Tunathamini maoni yako, tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa kijamii wa Facebook na Instagram pamoja na channel yetu ya YouTube, nasi tutausoma ujumbe wako hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi mchana huu unatuama Mashariki ya Kati wakati mataifa manani ya Kiislamu yakiilani Israel kwa kukataa kwake pendekezo la utekelezaji mpango wa amani kwenye ukanda wa Gaza. Waziri wa ngazi ya juu wa Israel ametoa wito wa mauaji kuendelea kwenye ukanda huo muda mchache kabla mkutano kati ya mjumbe wa Rais Donald Trump wa Marekani na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Mohamed Helef na mengi zaidi.
3: Katika tamko lao la pamoja, mawaziri ambao wa kigeni wa Misri, Pakistan, Saudi Arabia, Uturuki, Qatar, Jordan na Umoja wa Falme za Kiarabu na Indonesia wamesema msimamo huo wa Israeli unaokataa moja kwa moja mpango wa amani uliopendekezwa na Rais Trump wa Marekani na hivyo unahujumu juhudi za pamoja zilizolenga kupatikana kwa amani ya kudumu kwenye ukanda wa Gaza. Sehemu ya tamko hilo tuliojana Jumapili nasomeka na hapa na inoko. Ukataji huu unathibitisha kwamba Israel ndio sasa inayobeba dhamana kwa kuzuia juhudi za utamani ya Gaza. Mpango huu ulikuwa hatua muhimu sana kwenye utekelezaji wa kipengele cha unyang'anyaji silaha kunakopaswa kwenda sambamba na kujiondoa kwa wanajeshi wa Israel kutumwa kikosi cha kimataifa cha ulinzi kuhamishia mamlaka ya uendeshaji kwa kamati ya kitaifa ya usimamizi wa Gaza na ujenzi mpya wa ukanda huo. Mwisho wa kunukuu. Mawaziri hawa walionya kwa jaribio lote la kukataa au kuzuia kuundwa kwa taifa la Palestina litahujumu moja kwa moja uwezekano wote kupatikana kwa amani, usalama na utulivu, si kwa Palestina pekee bali kwa eneo zima la Mashariki ya Kati, na kwa hivyo wameitaka Israeli kuheshimu mpango wa amani kama ulivyo. Mnamo tarehe 9 mwezi huu, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alisema nchi yake inaukataa mpango wa amani uliowasilishwa na kile kiitwacho bodi ya amani inayoongozwa na Marekani, akidai kuwa vikosi vya Israeli kamwe havitaondoka Gaza hadi pale na mgambo wa Palestina watakapokuwa wamenyang'anywa silaha kikamilifu. Netanyahu alisema pia kwamba kamwe hakutakuwa taifa la Palestina, si kwenye ukanda wa Gaza wala kwenye ukingo wa magharibi, muda wote akiwa waziri mkuu wa Israeli. Hivi leo Netanyahu anatazamiwa kukutana na mjumbe maalum wa Trump, Jared Kushner, siku moja baada ya mkuu wa rais wa Marekani kukutana na maafisa wa Hamas mjini Cairo nchini Misri. Chanzo kimoja kimesema kwamba kwenye mkutano huo wa Cairo alikuwa pia kiongozi wa Hamas, Khalil al-Hayya, pamoja na mjumbe wa Trump kwenye bodi ya amani ya Gaza, Nikolai Mladenov. Lakini mazungumzo ya Kushner na Netanyahu yanafanyika baada ya waziri wa usalama wa ndani wa Israel, Itamar Ben-Gvir, kutamka hadharani kwamba mauaji dhidi ya Palestina kwenye ukanda wa Gaza yanapaswa kuendelea kwa angalau watu 30 mpaka 40 kwa siku. Kiongozi wa chama cha Osma Yehudit, yani nguvu za Mayahudi, amesema kauli hiyo hamaanishi tu na mgombo wenye silaha pekee ambao ni tishio kwa Israel, bali pia watu wengine ndani ya Gaza ambao walidai kuwa hawana haki ya kuishi.
1: Na asante sana Muhammad Helef kwa ripoti hiyo kutoka Mashariki ya Kati. Tufululize moja kwa moja hadi Dar es Salaam, Tanzania. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini humo kimesema matukio ya watu kupotea na kuuawa katika maeneo ya hifadhi za wanyama ni ya kutisha, na matukio hayo yanachangiwa na sheria za uhifadhi kwani nyingi zinawalinda wanyama kuliko binadamu. Kauli hiyo inafuatia tukio la kijana mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa Arusha ambaye anadaiwa kupigwa mpaka kuuawa na askari wa wanyamapori katika hifadhi ya taifa ya Ngorongoro. Mwandishi wetu Veronica Natalis ametuma ripoti ifuatayo.
4: Mwishoni mwa juma lililopita, taarifa za video zilisambaa mtandaoni zikimuonesha kijana Abdallah Nuru mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa Arusha akisimulia tukio la kuuawa kwa mwenzake kwa jina Amani Matejo baada ya kupigwa na kuteswa vibaya na askari wa wanyamapori katika hifadhi ya taifa ya Ngorongoro. Inaelezwa kwamba vijana hao watatu walikuwa wakisafiri kwa pikipiki kuelekea wilayani Babati kwenye msiba wa rafiki yao, lakini bahati mbaya wakakosea njia, wakaingia geti la hifadhi ya Ngorongoro ambapo askari waliokamata wakidai kwamba ni majangili.
5: Wakavuliwa nguo, walipovuliwa nguo pale wakawa wanamwagia maji. Wakaenda kuwalaza kwenye hiyo miba. Hiyo miba inauma sana. Wakalazwa pale, naona wanapiga ukunga. Mimi nikajua ni masiara yani. Mimi na mimi nikawa sasa nimechoka. Ile kuchoka wenzangu kule sawa wamegaragazwa sana. Garagazwa nikamwambia na wewe umechoka eh? Ah, vua nguo na uende pale, akanimwagia na maji. Kulala hivi kidogo, mimi pona yangu ni kulala tu kidogo, kaona miba inauma sana, kaambia sasa plaza mimi nipige tu mniue, lakini sio kulala kwenye hii miba.
4: Abdallah anaeleza kwamba wote watatu walivuliwa nguo hadi za ndani, kumwagiwa maji, kuchapwa viboko, kuviringishwa kwenye miba huku akipigwa na viatu vya kijeshi hadi vijana wawili walipozidiwa kabisa na kuanza kutoa povu ndipo akaachiwa, na Abdallah akaanza kutafuta msaada wa kuokoa rafiki zake huku yeye akiwa na hali mbaya pia. Mwenzake mmoja akampa maagizo ya kumlea mtoto wake, na mwenzake mmoja alifariki dunia akiwa kwenye mikono ya Abdallah.
5: Kudondoka wote pale, nikawa sasa naomba msaada, maana huyu ananiambia mtoto wangu, ninaomba tu nisaidie mtoto wangu, maana ukinisaidia yani ukipata kwenye maisha ukipata nafasi ya kumsaidia mtu msaidie tu. Mimi nikakaa pale nyuma na wale jamaa, namuona mwenzangu anafariki vipi? Anafariki mbele yangu, mikono yangu. Nafa mimi mikono yangu siwezi hata kumsaidia.
4: Tukio hilo limeacha simanzi kwa Watanzania walio wengi, huku jeshi la polisi likitoa taarifa kwamba linachunguza kifo hicho. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu Tanzania kinasema hili si tukio la kwanza la watu kuuawa na kupotea maeneo ya hifadhi, na kinasema askari pori wanatuhumiwa kuwaua raia. Dr. Anahenga ni mkurugenzi wa kituo hicho.
6: Na bahati mbaya sheria nyingi zinazohusiana na hifadhi, maana yake ziko nyingi, zimekuwa zikimpendelea zaidi mnyama kuliko mwanadamu. Maaskari wa uhifadhi wa mamlaka karibia zote wana changamoto kubwa sana ya kuua watu. Tumekifanyia fact finding au kutafuta taarifa zaidi, tumeshapata taarifa ambayo tutaitoa hivi karibuni.
4: Kumekuwa na taarifa nyingi za watu kudaiwa kupotea na wengine kuuawa katika maeneo ya hifadhi, huku mamlaka nchini Tanzania zikisema zinachunguza matukio hayo. Veronica Natalis, DW, Arusha.
1: Veronica Natalis huyu anatotoa Arusha. Na moja kwa moja tuelekee nchini Zambia, tumulike siasa huko. Rais Hakainde Hichilema anaongoza kwa zaidi ya 58% ya kura katika matokeo ya uchaguzi wa urais baada ya zaidi ya nusu ya majimbo kuhesabiwa. Matokeo hayo yanamweka katika nafasi ya kushinda moja kwa moja bila duru ya pili. Hata hivyo, waangalizi wa kimataifa wameeleza wasiwasi kuhusu mazingira ya uchaguzi na kusitishwa kwa muda kwa zoezi la kuhesabu kura. Wakiombogo na taarifa kamili.
7: Tume ya uchaguzi ya Zambia imesema Rais Hakainde Hichilema amepata kura 1,005,044,140 sawa na 58.87%. Hayo ni matokeo kutoka majimbo 135 kati ya 226 nchini humo. Mpinzani wake mkuu, Brian Mundubile, amepata kura milioni 1,030,662. Mundubile ni mmoja wa wagombea 14 wanaowania urais katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Kwa mujibu wa sheria za Zambia, mgombea anahitaji zaidi ya 50% ya kura halali ili kutangazwa mshindi katika duru ya kwanza. Ikiwa hakuna atakayefikia kiwango hicho, wagombea wawili wanaoongoza watashindana katika duru ya pili ndani ya siku 37. Iwapo mwelekeo wa sasa utaendelea, Hichilema ataepuka uchaguzi wa marudio na kupata muhula mwingine wa miaka 5. Uchaguzi wa Alhamisi uliojumuisha pia wabunge na viongozi wa serikali za mitaa ulifanyika kwa amani katika maeneo mengi, lakini kipindi cha kuelekea uchaguzi kiligubikwa na madai ya upinzani kuhusu vitisho, ukamataji, utekaji nyara na kuzuiwa kwa baadhi ya shughuli za kampeni. Siku ya uchaguzi, afisa mmoja wa upigaji kura mwenye umri wa miaka 57 alifariki baada ya kushambuliwa na kundi la watu katika kitongoji kimoja nje ya mji mkuu Lusaka. Polisi wamewakamata washukiwa 9 kuhusiana na tukio hilo. Mvutano uliongezeka Ijumaa baada ya tume ya uchaguzi kusitisha kuhesabu na kutangaza matokeo kwa takriban saa 6. Tume ilitaja mashambulizi dhidi ya maafisa wake na madai ya kuibwa kwa karatasi za kura katika baadhi ya maeneo. Haijaeleza iwapo karatasi hizo zilipatikana. Mkuu wa ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Samuel Tembenu, anasema hatua hiyo ilisababisha hali ya sintofahamu na wasiwasi.
8: Ujumbe wetu umebaini masuala kadhaa kama tulivyokwisha eleza, ambayo yanahitaji kushughulikiwa kabla ya uchaguzi ujao. Kilichotia wasiwasi zaidi ni hali ya sintofahamu na taharuki iliyojitokeza baada ya tume kusitisha kuhesabu na kutangaza matokeo kuanzia Agosti 14 mwaka huu, ikitaja taarifa za vurugu zilizoathiri mchakato wa kuhesabu na kutoa matokeo katika baadhi ya wilaya.
7: Muda mfupi kabla ya kuhesabu kura kusitishwa, Mundubile alikuwa amedai kushinda urais katika duru ya kwanza. Pia alisema chama chake kilikuwa kimepata wingi wa viti bungeni. Polisi wamekanusha madai ya kambi yake kwamba alikamatwa na kuwekwa kizuizini. Ujumbe wa bunge la Ulaya umetaja kusitishwa kwa zoezi hilo kuwa hatua kubwa kupita kiasi. Umoja wa Ulaya pia umesema baadhi ya vizuizi vya kampeni vilichangia kutokuwapo kwa mazingira sawa ya ushindani.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Nam swadakta, hii ni Dunia Yetu leo mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, mahali ambapo dunia inakutana nawe kupitia habari, uchambuzi na ripoti. Tuzimulike taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari. Rais wa Marekani Donald Trump ameiagiza Pentagon kupunguza kwa kiasi kikubwa luteka za pamoja za kijeshi na Korea Kusini zinazolenga kuimarisha uwezo wa kukabiliana na Korea Kaskazini. Trump ametaja gharama kubwa na uhusiano wake mzuri na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, lakini pia amehusisha uamuzi huo na hatua ya Seoul kukataa kushiriki katika juhudi za Marekani dhidi ya Iran. Tatu Karema na taarifa kamili.
9: Luteka hizo za kila mwaka zinazojulikana kama Ultra Freedom Shield zimepangwa kufanyika kwa siku 11 kuanzia Agosti 17 hadi 27. Takriban wanajeshi 18,000 wa Korea Kusini wanatarajiwa kushiriki pamoja na vikosi vya Marekani. Trump amesema kupitia mtandao wake wa Truth Social kwamba muda ulikuwa umepita wa kuyafuta kabisa mazoezi hayo. Hata hivyo, amemwagiza waziri wa ulinzi Pete Hegseth kuhakikisha yanapunguzwa kwa kiasi kikubwa. Trump hakueleza ni operesheni zipi zitafutwa wala idadi ya wanajeshi wa Marekani watakaoshiriki. Kwa mujibu wa jeshi la Marekani, luteka hizo zilikuwa na lengo la kuimarisha utayari wa vikosi vya nchi hizo mbili kukabiliana na vitisho kutoka Korea Kaskazini. Zilijumuisha matumizi ya risasi halisi, operesheni za kulenga kwa usahihi, kuvuka maeneo yenye maji na kusambaza vifaa vya kijeshi vilivyohifadhiwa kwa ajili ya dharura. Trump amesema mazoezi hayo yana gharama kubwa ambazo kwa madai yake hubebwa kwa kiasi kikubwa na Marekani, na kuongeza kuwa yanatuma ujumbe wa uhasama kwa Korea Kaskazini. Lakini agizo hili la Trump lina maana gani kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Washington na Seoul? Mchambuzi wa DW Mubelwa Bandio anaeleza.
10: Athari kadhaa ambazo zinatokea, kwanza ni kushindwa kuwa tayari kwa chochote ambacho kinaweza kutokea. Kumbuka na jeshi la 28 wa Marekani wako katika eneo la Korea ya Kusini kwa ajili ya hatari yote inaweza kutokea katika eneo la peninsula, lakini pia wanakosa nafasi ya kuweza kujiweka tayari kiuhalisia kutokana na maendeleo ambayo yamekuwepo katika ulimwengu wa vita, masuala cyber crime na mengine. Kwa hivyo vyote vitashindikana kwa sababu wamekosa kufanya mazoezi ya pamoja ambayo yamekuwa yakiwawezesha kuwa tayari kwa chochote inaweza kutokea katika eneo hilo.
9: Trump amesifu Korea Kaskazini kwa kile alichokiita kuwa kutotoa vitisho na kuonyesha heshima wakati yeye akiwa rais. Pia amesisitiza kuwa ana uhusiano mzuri na kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un. Siku moja kabla ya uamuzi huo, Trump alichapisha picha akiwa pamoja na Kim na kusema viongozi hao wawili wanaelewana vizuri. Hata hivyo, Korea Kaskazini imekuwa ikiataja mazoezi ya Marekani na Korea Kusini kuwa maandalizi ya vita vya uvamizi yanayoongeza mvutano katika eneo hilo. Trump pia ameuhusisha uamuzi wake na msimamo wa Seoul kuhusu Iran. Amedai kuwa alimwomba rais wa Korea Kusini ajiunge na juhudi za kuiondolea Iran uwezo wa nyuklia, lakini akakataa. Hajaeleza msaada aliomba ulikuwa wa aina gani wala kama ulihusisha operesheni za kijeshi. Serikali ya Korea Kusini haijajibu moja kwa moja madai hayo. Hii si mara ya kwanza kwa Trump kutaka kupunguza mazoezi hayo. Baada ya kukutana na Kim nchini Singapore mwaka 2018, aliyataja kuwa ya kichokozi na yenye gharama kubwa. Trump alikutana na Kim mara tatu katika muhula wake wa kwanza, lakini mazungumzo yao hayakusababisha makubaliano ya kudumu kuhusu silaha za nyuklia za Korea Kaskazini. Wakati huo huo, Trump amekaribisha makubaliano ya pamoja ya ulinzi yaliyosainiwa na Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan mjini Mecca. Amesema makubaliano hayo yanaonyesha kuwa nchi za Mashariki ya Kati zinaanza kushirikiana na kujenga uwezo mkubwa zaidi wa kujilinda.
1: Na asante sana Tatu Karema kwa ripoti hiyo. Kwingineko, wazima moto wanapambana na moto mkubwa msituni katika nchi za Ubelgiji na Ugiriki, huku ripoti zikieleza kuwa watu wawili wamefariki katika kisiwa kimoja karibu na mji wa Athens nchini Ugiriki. Hapa Ujerumani, taarifa zinaeleza kuwa moto uliokuwa unaelekea nchini humo kutoka Ubelgiji umedhibitiwa. Zainab Aziz na taarifa kamili.
11: Huko nchini Ubelgiji, moto uliozuka mashariki mwa nchi hiyo uliteketeza takriban kilomita za mraba 30 kwenye hifadhi ya High Fens ambayo ni kubwa kabisa ya asili. Tukio hilo ni mojawapo kati ya matukio mabaya zaidi ya mioto ya misituni kwa sasa katika historia ya Ubelgiji. Wakati huo huo, takriban wakazi 600 katika manispaa za karibu za Vimes na Buitgenbach katika jimbo la Liege lililo karibu na mpaka kati ya Ubelgiji na Ujerumani pia waliamriwa waondoke kutoka kwenye makazi yao mwishoni mwa wiki, wakati ambapo upepo ulivuma kwa kubadilika badilika huku ukieneza moshi mzito katika eneo hilo. Mamlaka iliwashauri wakazi na watalii kuondoka na kwenda kujihifadhi kwenye ukumbi wa mazoezi wa karibu uliofunguliwa kwa ajili ya kuwapokea watu. Ubelgiji iko mbioni katika harakati za kudhibiti moto mkubwa wa msituni. Luc Burette ni kamanda anayesimamia eneo linalokabiliwa na mkasa huo wa moto.
12: Donc pour le moment c'est un incendie quand même complexe pour la Belgique.
8: Kwa sasa bado hali ni ngumu sana kwa Ubelgiji kutokana na rasilimali tulizonazo. Tunakabiliana na tatizo maalum. Kwanza kabisa, ukame ni mkubwa, umesababisha nyasi kukauka na hivyo miali ya moto inaenea kwa haraka. Tunapaswa kurekebisha mipangilio yetu ili tujiweke katika nafasi inayolingana na jinsi ya kupambana na moto kadri unavyoendelea.
12: On puisse se mettre dans un sens qui correspond au développement du feu.
11: Luc Burette amesema mioto barani Ulaya inatokana na hali ya ukame mkubwa katika kipindi hiki cha msimu wa kiangazi. Huko nchini Ugiriki, watu wawili wamekufa kwenye kisiwa cha Salamina kilicho karibu na upande wa magharibi wa jiji la Athens. Hasira inaongezeka miongoni mwa raia wa nchi za Ulaya kuhusu namna serikali zinavyokabiliana na moto mkubwa katika majira ya joto barani Ulaya. Huko nchini Ufaransa, waziri mkuu Sebastien Lecornu alizomewa na kudhihakiwa na watu wapatao 200 alipotembelea kijiji cha Le Poge ambako nyumba 183 ziliharibiwa na moto mkubwa mwezi uliopita.
1: Nam ni zamu sasa ya kufahamu mengi yaliyopata nafasi kwenye mitandao ya kijamii. Saumu Njama, kipi cha mno huko?
13: Ni kama ulivyosikia katika ripoti iliyoletwa na Veronica Natalis ya kijana ambaye ama vijana ambao walipatikana huko na kuadhibiwa kinyama, unaweza kusema katika ripoti unamsikia barubaru analia. Si jambo la kawaida kwa mazingira ambayo tunakuwa kumuona kijana analia kwa uchungu ama kumsikia analia kwa uchungu. Mengi yanazungumzwa mitandaoni kuhusiana na hilo. Watu wanaulizana namna gani ambavyo maafisa ama polisi wa wanyamapori wanavyokabiliana na matukio kama haya. Pengine unakutana na mtu katika eneo ambalo labda hastahili kuwepo, lakini ubinadamu utangulie kabla ya adhabu ama kabla ya kupeana kichapo na kadhalika zake. Sasa maoni ni mengi. Tony Masai yanasema inabidi vyombo vya ulinzi wafundishwe maadili na si ubabe. Na engineer Joseph yake wa Tanzania anasema inauma sana, Mungu atusaidie, haki itendeke kwa wote waliohusika. Mmewakamata vijana wasio na silaha, kwa nini msiwafikishe kwenye vyombo vya sheria? Alafu Alendu Dala anasema huyo kijana aliyenusurika apewe fidia na matibabu. Tunathamini hifadhi zilizopo kwa ajili ya wazungu na Waarabu, lakini sio kwa wananchi wa Tanzania.
1: Kuna kauli ambayo imetolewa pia na baadhi ya wanasheria huko nchini Tanzania kupitia ripoti ile ya Veronica Natalis iliyodai kwamba baadhi ya sheria zinaonekana kuwapendelea wanyama kuliko binadamu. Bila shaka ni kauli ya kufiri, ya kutafakari Saumu. Na naamini kwamba sheria hatimaye itafuata mkondo wake na waathiriwa wale watapata haki bila shaka.
13: Ni matumaini, lakini masuala kama haya mara nyingi yanaishia hivyo hivyo tu, kwamba yanapotea namna koti ya mapengine kesi itakavyoendeshwa itachukua muda mwingi, labda watu waishie kusema tutayamaliza nje ya kisheria na kadhalika zake. Lakini ni kumwombea kijana aliyenusurika faraja, fueni, na Mwenyezi Mungu ampatie subra. Mbali na hayo basi babu, siku ya Jumamosi Bayern Munich walikuwa wanakipiga na RB Leipzig mechi ya kirafiki. Kuna kijana pale wanamuita maestro Jamal Musiala. Huyu kiungo mshambuliaji alidondoka uwanjani kupoteza fahamu kwa dakika kadhaa hivi baada ya mechi ikiwa mechi inaendelea. Sasa lilikuwa tukio ambalo liliwashtua wengi kwa sababu Jamal Musiala ndio mwanzo anarudi, tunategemea kwamba kiwango chake pengine kitarudi kama mchezaji alivyokuwa. Lakini sasa hivi na tukio kama hili na msimu wa Bundesliga unaanza lao wiki mbili zijazo,
1: inakuwa ni
13: jambo la kushtua kwa Bayern Munich, lakini pia vile vile mashabiki ambao wanamfuatilia. Mmoja wa wachezaji Aguero huyu ameandika kwamba anapaswa afahamu kwamba kandanda haiishi lakini mwili unaisha. Kwa hiyo ajipatie muda wa kupumzika, ajipatie nafasi ya kupata utulivu baada ya jeraha, aache kujiharakisha kurudi mchezoni.
1: Inasemekana kwamba moja kilichochangia ni hali ya joto kali, na joto lilikuwa zaidi ya
13: nyuzi joto. Lakini joto sio peke yake anacheza uwanjani. Musiala anapitia kadhia bado baada ya jeraha baya lile alilolipata kwenye kombe la klabu. Alitolewa chuma, kwa hiyo mwili bado unajaribu kutafuta stability kwa Kiingereza wanasema.
1: Tunamtakia kila la heri. Na moja kwa moja sasa hivi tugeukie ujumbe wa wasikilizaji kupitia channel yetu ya YouTube. Anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Kagera, Tanzania. Ni ujumbe wake ni Historia Thumani, na kuona pia Pascal Gervas unasema ndugu zetu wa Zambia waendelee kudumisha amani kipindi hiki wanaposubiri matokeo ya uchaguzi mkuu kutangazwa rasmi. Na kuona pia Erasto Manga, wewe uko sehemu za Marangu Kiria, Tanzania, unasema tunaiomba tume ya uchaguzi huko Zambia kutangaza matokeo ya haki. Kutoka Dar es Salaam, watumishi wa maeneo ya hifadhi za taifa hawapo juu ya sheria. Tatizo kubwa ni pale wanapokiuka haki za binadamu na kutoadhibiwa ipasavyo. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi wilaya husika awajibike. Ni ujumbe wake Loishorwa Naunga, huyo yuko Dar es Salaam. Anakuja na maswali mawili. Kwa nini Kongo, uko Kongo kulikoni? Mbona ugonjwa wa Ebola unazidi kuwa kitisho? Ni maswali yake Isaya Mpoki. Asante sana kwa kuwa nasi. Jonas Kisanjara ukiwa Mbezi, Tanzania, unasema sio haki kabisa. askari pori waliosababisha vifo vya vijana wachukuliwa hatua kali, na kuona pia Adam Ponera ukiwa Mbeya tanasema sheria ifuate mkondo wake dhidi ya askari pori kwa mauaji ya vijana. Mateo Samohenda ukiwa Mbeya Tanzania, ujumbe wako pia umetufikia hapa studio. Umoja Mataifa, ongezeni juhudi kupambana na ugonjwa wa Ebola nchini Kongo. Tuvute kasi kidogo, tupate mapumziko mafupi, alafu tutarudi kwako muda usiokuwa mrefu. Mwenzangu Saumu Njama yupo tayari kuongoza kipindi cha michezo. Hii ni DW Bonn.

0: DW. Michezo.
1: Hai, tayari na muona katika chumba cha pili Saumu Njama. Mambo vipi?
2: Safi kabisa, ni wasaa mwingine kwa msikilizaji na mfuatiliaji wetu na mtazamaji kujiunga nasi katika mjadala wa michezo ambapo tunaangalia matukio, matokeo, taarifa mbalimbali zinazoendelea kuminika kuhusiana na masuala ya michezo. Lakini unasema mcheza kwao hutuzwa, Babu Abdalla. Tuanzie hapa Ujerumani, Bundesliga. Inaanza tarehe 28 ya mwezi huu, msimu mpya kabisa. Na tayari mechi zimechezwa za kirafiki hapa pale kujiweza kujipima nguvu, kuangalia namna ambavyo timu zitaweza kujipanga katika msimu mpya lao katika kutafuta kombe hili la hapa Ujerumani. Sasa kwa Freiburg, mshambuliaji wa zamani Kevin Schade alifunga mabao mawili wakati Brentford ikiadhibu Eintracht Frankfurt mabao 7 bila jibu. Frankfurt ni timu ambayo hapo Ujerumani msimu uliopita ilimaliza katika nafasi nzuri, sio mbaya sana, lakini kipigo hichi ni baada ya kocha wao kurudi Adi Hunta. Labda hii inatoa taswira gani kwa kikosi hichi cha Hunta?
1: Saumu, umetangulia kusema kwamba mechi hizi za kujipima nguvu kawaida huwa zinatumika kutoa tathmini ya hali halisi ya timu, na mara nyingi huwa hazina ushindani wa moja kwa moja vile. Ni mechi ambazo zinatumiwa na walimu kuangalia hali ya wachezaji wao iko vipi.
2: Lakini kwa mabao 7,
1: kufungwa magoli 7 ni jambo ambalo kidogo huenda likawatia wasiwasi, likawatia wasiwasi, lakini hawafai kukatishwa tamaa na jinsi gani wamepokea kichapo hicho, naweza kusema. Lakini nafikiri kama walimu wanafaa kutumia matokeo haya kama somo, kujua ni sehemu gani wanafaa kurekebisha zaidi ili dhuruba kama hii sije ikatokea pindi msimu mpya unapoanza tarehe 28 mwezi huu wa Agosti.
2: Mbali na timu ambazo tumezizoea katika Bundesliga misimu miwili mitatu, timu mbili zimepanda daraja, nazungumzia Paderborn na Elfsborg. Hawa maandalizi tayari katika mechi zao za kirafiki. Kwa upande wa Elfsborg, kuna kijana anafahamika kama Francis Onyeka, ameshaanza kuonyesha ubora. Ukitazama anavyocheza na kikosi kizima hichi cha Elfsborg, unaweza kuzungumziaje kikosi hichi? Unadhani kitatoboa, kitaleta kashikashi zile ambazo tuliziona na St. Pauli msimu uliopita wakati walipopanda daraja, ama ni mapema mno?
1: Kwa kweli nafikiri, Saumu, timu tatu ambazo zitakuwa na wakati mgumu safari hii msimu huu, kwanza ni Paderborn, alafu kuna Schalke 04 pamoja na hiyo timu ya Elfsborg, ambazo ndio timu ambazo zimetoka chini kuja juu kwenye Bundesliga. Kama ilivyo kawaida, timu zozote zinazotoka chini kwenye daraja la kwanza kuja juu, kwanza lengo lao la kwanza ni kuhakikisha kwamba alao mechi zao za nyumbani zote hawapotezi. Kwa sababu kitakwimu ni kwamba timu inapocheza takriban mechi zake kama 18 ama 19 nyumbani, kuna uwezekano mkubwa kwamba kama hautapoteza hata mechi moja, basi moja kwa moja unasalia katika Bundesliga. Hilo moja. Pili, bila shaka watakuwa na wamekosa uzoefu, kwa sababu tofauti na Schalke imekuwepo Bundesliga, inashuka inapanda, inashuka inapanda. Tofauti ya Elfsborg ni kwamba haina uzoefu mkubwa sana katika Bundesliga, na rekodi zinaonyesha kwamba aghalabu timu nyingi ambazo zinatoka katika daraja la kwanza kuja Bundesliga, msimu unaofuata baadaye tena wanashuka. Kwa hivyo hichi itakuwa ni kibarua kikubwa sana kwa timu hii ya Elfsborg. Inabidi wajiandae kikweli kweli kuhakikisha kwamba msimu ujao angalau wanasalia katika Bundesliga.
2: Katika hizi mechi za kirafiki, Paderborn wamecheza na Cologne, wakatoka nyuma na kushinda mabao 4-3. Labda hii imetuma ujumbe, ukiangalia kwamba Cologne pia ni timu ambayo ina uzoefu kwa kiasi kikubwa, ina wachezaji ambao ni wazuri. Paderborn ndio mwanzo unakuja katika daraja hili la kwanza la Bundesliga. Pengine ujumbe umeanza kufika kwamba miongoni mwa hizi timu zilizopanda daraja, basi Paderborn ni ile moto wa kutia mbali.
1: Hilo unaweza kutafsiri hivyo, na bila shaka ushindi huo unatuma ujumbe kwa wachezaji kwamba na sisi pia tuna uwezo, kwa sababu kuifunga timu ambayo iko juu yako bila shaka inakupatia faraja kama mchezaji, lakini pia inatuma ujumbe kwamba uwezo na sisi tunaweza kushindana na timu kama hizi ambazo zipo juu. Kwa hivyo ni ishara nzuri kwa ushindi huo.
2: Kwenye line ya simu yupo pia Mindi Joseph ambaye anafuatilia na yupo pamoja nasi katika mjadala huu kutoka kule nchini Tanzania. Sports Lady, karibu katika mjadala huu wa sporti. Wewe ni kupeleke moja kwa moja paka England ambako Arsenal ndio mabingwa wa Community Shield baada kuiadhibu Manchester City mabao matatu kwa mtungi. Labda ulitegemea matokeo haya katika kikosi hichi cha Maresca kucharazwa matatu bila jibu?
0: Asante Saum. Kwanza ni matokeo ambayo wengi hawakuyatarajia, lakini mchezo ulivyoanza baada ya bao la kwanza tu Man City wakifungwa mapema kabisa ndani ya sekunde ya dakika ya kwanza tu, wengi wakasema he, uteja tena unataka kurejea kwa upande wa Man City. Na ukiangalia pia jambo la kuvutia ni kwamba hii ilikuwa ni mara ya 4 Arsenal kuifunga Man City kwenye Community Shield wakiendelea na rekodi yao ya kutoshindwa na Man City. Lakini pia naweza nikasema kwamba kocha Maresca alijia kwenye mfumo wa Arteta wa 4-3-3 na wachezaji wake pia kushindwa kuhimili pressure ya mchezo.
2: Babu Abdalla, mlinda lango wa Manchester City Donnarumma ni miongoni mwa walinda lango wenye weledi wa hali ya juu kabisa. Kwanza kuruhusu sekunde ya 20

0: Luis Enrique aliamua kumwachilia Donnarumma kutoka PSG na kwenda Manchester City. Ilikuwa makosa. Ni hiyo hiyo. Alikuwa na tabia kufanya makosa madogo madogo. Umetaja mfano, umenikumbusha bao alilolifunga mchezaji wa Arsenal msimu uliopita. Manake Donnarumma alipewa pasi
1: akamrudishia
0: alafu baadaye likatokea. Kwa hivyo ni kipa kweli mzuri ambaye anaweza kuokoa michomo, anaweza kuokoa penalty, lakini munapompatia presha ya kumuanzishia mpira pale katikati kidogo anakuwa na changamoto sana. Huyu ni mfano, naweza kumuita mfano wa makipa bora kabisa katika kuokoa michomo, lakini si kipa mzuri katika kuanza wenyewe build up ile. Anakuwa na changamoto kubwa sana huyo Donnarumma. Kwa hivyo sidhani kama na sasa hivi Saumu, mpira wa kileo mlinda lango ana jukumu kubwa sana la kuanzisha mashambulizi kutoka nyuma. Siku hizi makocha wengi wanapenda sana walinda lango ambao wana uwezo wa kucheza na mguu.
1: Uwezo huo anauona sana katika Manuel Neuer akiwa anapata mpira, muda mwingine anafikiri kwamba anatamani kucheza kama kiungo ama mshambuliaji. Anaweza kuipanga ngoma, kaniuliza kwani vipi? Umesahau yako ni kukamata peke yake. Mimi Joseph Martin Odegaard, huyu ni mchezaji wa Arsenal, anasema msimu huu analenga kubeba mataji yote. Unaliona hili likifanyika kwa kikosi hichi cha Mikel Arteta?
2: Kwa kauli yake naweza nikasema kwa namna ambavyo pia wameanza kwa kubeba Community Shield, inaweza ikawa ni mwanzo mzuri pia kwa upande wa Arsenal, lakini pia inaweza ikawasaidia kujiamini zaidi kuelekea kuanza kwa Premier League, na huenda pia tukashuhudia mabingwa hawa wakifanikiwa kutetea ubingwa wao.
1: Haya basi, hayo ni masuala ya ligi ya England ama Community Shield unavyosema. Kwa kutazama pengine vikosi mbalimbali, Babu Abdallah, Manchester United msimu huu pia nao wanalenga kuweza kubeba, kama kwa sababu kama wamemaliza nafasi ya tatu, wanasema msimu huu inawezekana wao kubeba. Mbali na wao, Chelsea pia vile vile wanajipigia upato. Xavi Alonso kama kocha anasema pia msimu huu anataka kukifanya kile alichokifanya pale Leverkusen. Pengine labda kwa mtazamo ama kwa kufikiria zaidi, unauona msimu wa EPL utakuwaje?
0: Utakuwa ni msimu wa ushindani, kwa sababu kwanza nafikiri kocha bora zaidi duniani Pep Guardiola ameondoka Manchester City, na athari yake tayari
1: wapinzani
0: wamepata afueni naweza kusema na tayari athari yake imeanza kuonekana mapema kabisa. Amekuja huyu kocha kutoka Chelsea msimu uliopita, akiwemo pia mchezaji ghali zaidi katika ligi kuu ya Premier Anderson, lakini jana hakufanya lolote. Inaonyesha wazi kwamba kikosi hichi cha Manchester City na jinsi Pep Guardiola alivyoondoka msimu mwishoni mwa msimu, kwa sababu ni taarifa ambazo zilivuja, alipanga baadaye kuja kuelezea, lakini nafikiri wachezaji wameathirika moja kwa moja kwa jinsi gani Pep Guardiola ameondoka. Lakini si yeye kuondoka peke yake, tunavyozungumza sasa hivi Barcelona wamekubaliana dili na Manchester City la pauni milioni 65 kumsajili moja kati ya viungo bora zaidi duniani. Katika kombe la dunia alishinda tuzo ya mchezaji bora katika michuano ya kombe la dunia. Kwa hivyo kuondoka kwa Rodri na kuondoka kwa Pep Guardiola, kwa kweli hili daraja litachukua muda mrefu sana kujengwa.
1: Mashabiki wa Manchester City wameshaanza kusema anahitaji time, anahitaji muda Maresca, kwa hiyo sasa hivi ni mapema sana. Pengine wameshaanza kujiambia labda msimu ujao. Hii ni kujipatia motisha na kujitoa mawazo, kwa sababu wanasema kandanda mashabiki ndio wanaumia.
0: Ni kweli mashabiki wanaumia, na wana kila sababu, kwa sababu katika muongo mmoja wa Pep Guardiola Manchester City imepata mafanikio makubwa sana. Sidhani kama kuna klabu yoyote ambayo imepata mafanikio makubwa sio tu nchini Uingereza, lakini hata duniani, labda achilia mbali PSG ambayo imepata mafanikio kama alivyopata Manchester City na Pep Guardiola. Kwa hivyo kuondoka kwake bila shaka ni pigo, na mashabiki wa Manchester City waombe isije ikawa huu ni mfano wa Sir Alex Ferguson alipoondoka Manchester United mwaka 2013. Wengi wakadhani kwamba utakuwa ni msimu mmoja ama miwili alafu baadaye timu itarudi sawa, lakini hivi sasa imeendelea mpaka unaelekea mwaka wa 14.

0: kuchukua taji. Kwa hivyo sidhani kama Manchester City huenda ikachukua mwelekeo huo, lakini katika kandanda wasipojipanga vizuri yaliyokuta Manchester United huenda ikawapata pia Manchester City.
1: Ukiona cha mwenzako chanyolewa chako tia maji. Manchester United wamehangaika zaidi ya miaka 10 Mindy Joseph. Na sasa hivi licha ya kwamba ni moja ya timu ama klabu zenye fedha nyingi zaidi za kumwaga, unadhani masaibu ya Manchester United yanaweza kufanana yakawa kwa majirani Manchester City?
2: Yanaweza yakafanana ama yanaweza yasifanane. Kwa sababu ukiangalia Man City pia kwa mechi ambayo wamecheza jana, ilikuwa ni mechi ya kwanza ushindani kwa kocha Enzo Maresca akiwa kocha Man City baada ya kuondoka kwa Pep Guardiola. Kwa hiyo kuna dalili kwamba pengine mfumo mpya bado haujawa na muunganiko wa kutosha, hasa katika kujenga mashambulizi kutoka nyuma na kufanya mabadiliko ya haraka kutoka ulinzi kwenda mashambulizi. Pengine ngoja tusubiri Premier League kianza, tutawaona Man City waliocheza jana na Arsenal ni Man City wale wale ama kutakuwa na mabadiliko pia kocha huyo mpya Enzo Maresca ataweza kuyafanya ndani ya kikosi hicho na yasiweze kufanana zaidi na kile ambacho kiliwakumba Manchester United baada ya kuondoka kwa Sir Alex Ferguson.
1: Haya ndio muda wa mwafaka huu wa kurudi pia Afrika kutazama matokeo baada ya mashindano ya wanawake ya kombe la Afrika WAFCON. Cameroon ndio mabingwa baada ya kupoteza mara tatu finali na kukosa kufuzu msimu uliopita, lakini hatimaye msimu huu wameweza kubeba ubingwa baada ya kucharaza Malawi mabao matatu bila jibu. Mindi, ulitarajia matokeo haya ama Malawi walikushangaza ukajiuliza hawa kina dada wachawinga walipotelea wapi?
2: Kwanza ni matokeo ambayo pia kwa kiasi kikubwa Kameruni alikuwa anapewa nafasi ya kufanya vizuri zaidi katika fainali. Kwa nini? Kameruni imefika fainali mara tatu zilizopita na jana amecheza fainali yao ya 4 2008, 2014 na 16 pia amecheza fainali hizo na wakikosa ubingwa. Lakini pia wameshiriki WAFCON kwa mara 12. Kwa hiyo mechi ya jana kwa kiasi kikubwa pia mimi nilikuwa natarajia kwamba endapo Malawi hawataingia kwa tahadhari zaidi huenda yangewakuta yale ambayo yaliwakuta jana. Ukiangalia kwanza Kameruni walianza kwa kasi na kuweka Malawi kwenye pressure na hawakuweza kuwapa Malawi muda pia kuingia vizuri kwenye mchezo. Walitawala dakika za mwanzo na kupata bao la kwanza kupitia kwa Manga dakika 20 tu. Baada ya bao hilo pia Kameruni ilizidi kujiamini zaidi na walifanikiwa kumaliza mchezo ndani ya kipindi cha kwanza tu. Na hapo ndipo Kameruni ilifanikiwa kushinda fainali. Naomi Eto'o alifunga bao dakika 30 kabla ya Manga pia kuongeza bao la tatu mwishoni mwa kipindi cha kwanza, na Kameruni pia ikaingia mapumziko ikiwa mbele kwa mabao matatu kwa sifuri. Kwa hiyo Malawi haikupoteza tu kwa sababu ya bao la tatu. Ilicheza nusu ya kwanza ambayo ilishindwa kuzuia Kameruni kupata nafasi mfululizo, na Malawi pia ilipwaya kuanzia safu ya ulinzi, ilishindwa kukabiliana na mashambulizi ya Kameruni ambao ni wazoefu kwenye michuano hii ya WAFCON.
1: Haya, na bila shaka wenyeji Morocco, Babu Abdullah, ndio hivyo wakaramba nje baada ya Algeria nao kuwatandika katika mechi ya mshindi wa tatu. Morocco kwa mara ya pili ya tatu sasa hivi hawajafanikiwa kuweza angalau kutinga finali ama angalau kulibeba taji hili tena wakiwa nyumbani, licha ya kwamba tunazungumzia wana miundo mbinu bora, wana uwezo wachezaji. Nini tatizo la Morocco ama walizidiwa kwa kiasi gani ama kwa kipi na Algeria?
0: Kwanza hii ni dabi ya Waarabu, kwa hivyo ni timu ambazo zinajuana vizuri, lakini nafikiri shinikizo la kuwa shinikizo la kutaka kuonyesha kwamba mnaweza liliwaingia akilini wachezaji wa Morocco na walishindwa kabisa kutumia mchezaji wa ziada, na mzungumzia shabiki wa nyumbani kupata msukumo na hatimaye wakaangukia pua mbele ya Algeria. Sio mchezo ambao mimi binafsi nilitarajia kwamba utakuwa vile. Nilidhani kwamba Morocco ingewapatia mashabiki wa nyumbani sababu angalau ya kumaliza katika nafasi ya tatu, lakini ndio hivyo, walilemewa na Algeria katika kila idara, sio kiungo cha kati, nafasi ya ushambuliaji, na hata pia nyuma Morocco walifanya makosa mengi sana ambayo hatimaye baadaye yalikuja yakawaponza. Lakini nafikiri hii ni fursa ya wao kukaa chini na kuangalia ni wapi walikosea, kuona jinsi gani watakavyojikwamua kutokana na makosa ambayo yalitokea katika mechi hii, ili kuangalia WAFCON ijayo watafanya vipi.
1: Sio mbali tu na WAFCON ijayo, msikilizaji, timu hizi nne ambazo zilifuzu kwa nusu finali pamoja na finali zimefuzu kwa kombe la dunia la wanawake mwaka 2027. Kwa hiyo makosa ambayo yamejitokeza uwanjani, nadhani watakuwa wamejifunza, wajitafakari. Malawi kufungwa tatu, inabidi warudi wajitafakari, walianza vizuri, lakini kombe la dunia halina kuanza vizuri, unapambana mwanzo mwisho. Mindi Joseph, asante sana, nikutakie mchana mwema huko. Babu Abdullah, na kushukuru, na wewe msikilizaji na mtazamaji, endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu pale Facebook, Instagram, channel yetu ya YouTube. Mimi naitwa Saumu Njama, asante, kwa heri kwa sasa.
3: DW makala yetu leo.
4: Kwa maelfu ya miaka, tohara ya kimila imekuwa sehemu muhimu ya utamaduni katika jamii nyingi barani Afrika. Kwa wengi ni ibada ya mpito inayomwandaa kijana kuingia utu uzima, huku ikimjengea maadili, uwajibikaji, uongozi na heshima kwa jamii. Lakini kila mwaka, hasa wakati wa msimu wa baridi nchini Afrika Kusini, habari za vifo vya vijana wanaofanywa tohara katika shule za kimila huibua maswali kuhusu usalama wa utaratibu huo. Je, tatizo ni mila yenyewe au ni namna inavyotekelezwa? Ili kupata majibu ya maswali hayo, karibu ambatani nami katika makala yetu ya leo. Mimi ni Bryce Odibichwa. Nchini Afrika Kusini, kwa baadhi ya jamii, tohara ya kimila si tendo la kitabibu pekee, bali ni ibada takatifu ya kumwandaa kijana kuingia utu uzima. Kupitia mchakato huo, vijana hufundishwa maadili, kuwajibika, kuiheshimu jamii na kujiandaa kwa majukumu ya utu uzima. Miongoni mwa jamii zinazojulikana kwa kuendeleza mila hiyo ni Wachosa, Wasoto na Wavenda. Kwa baadhi ya jamii hizo, kijana ambaye hajapitia tohara ya kimila mara nyingi hatambuliki kikamilifu kama mwanaume hadi amalize mchakato huo. Hayo ndiyo anayosema Tora Mabasamlilo, mmoja wa vijana waliopitia tohara ya kimila.
5: It's not a man. Just tell him.
6: Kijana ambaye hakupitia jandoni si mwanaume halali. Hujawahi kwenda porini, ukaishi huko na kuvumilia maumivu na mateso, kisha unajiita mwanaume. Badala ya kukabiliana na maumivu, unakwenda hospitalini. Hao wanapaswa wapelekwe jandoni.
4: Licha ya umuhimu wake wa kitamaduni, kila mwaka baadhi ya shule za tohara hukumbwa na changamoto za ukosefu wa usimamizi, mazingira duni ya afya na usafi, pamoja na kuchelewa kupatia matibabu vijana wanaopata matatizo. Msimu wa baridi kwa mwaka 2026 pekee, watu 43 wamepoteza maisha. Jimbo la Mpumalanga limeripoti vifo 18, Eastern Cape 14, huku vifo vingine vikisambaa katika majimbo ya North West, Limpopo, Gauteng na Free State. Kwa mjibu wa George Malangu kutoka Tume ya Kukuza na Kulinda Haki za Jamii za Kitamaduni, Kidini na Lugha, vifo hivyo vimetokea katika shule zilizosajiliwa kisheria na zile ambazo hazijasajiliwa.
7: These deaths have happened in both legal and illegal schools.
8: Vifo hivi vimetokea katika shule za tohala zilizo halali na zisizo halali. Hata hivyo, mwenendo wake unatofautiana kati ya majimbo. Kwa mfano, katika jimbo la Mpumalanga, vifo vingi vimetokea katika shule za tohara zilizo sajiliwa kisheria.
7: The deaths that have happened were from legal and compliant initiation schools.
4: Tohara ya kimila si desturi inayopatikana Afrika Kusini pekee. Mila hiyo inaendelea kutekelezwa katika nchi mbalimbali za Afrika, ikiwemo Tanzania, Kenya, Ethiopia na maeneo mengine, ingawa taratibu zake hutofautiana kulingana na mila na desturi za kila jamii. Kwa jamii nyingi, tohara si tendo la kutahiri pekee, ni safari ya malezi inayolenga kumwandaa kijana kuwa mtu mzima, mwenye maadili, uwajibikaji na uwezo wa kuitumikia jamii. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wa afya na viongozi wa jadi wanaonya kuwa, mila hiyo inapogeuzwa kuwa biashara, madhumuni yake hupotea na maisha ya vijana huwekwa rehani. Katibu wa shirika la viongozi wa jadi nchini Afrika Kusini, Zolani Mkiva, anasema baadhi ya watu wameanzisha shule haramu za tohara kwa lengo la kujinufaisha kifedha.
9: 58 illegal initiation schools, a part and parcel of human trafficking.
10: Kuna shule 58 haramu za tohara. Hii ni sehemu ya mtandao usafirishaji haramu wa watu, ambapo baadhi ya watu wanataka kujipatia fedha kwa kuhatarisha maisha ya watoto wetu.
9: At the expense of the young lives of our children.
4: Hali hiyo huwafanya baadhi ya vijana kupata maambukizi, kupoteza damu nyingi, au kukosa huduma za dharura kwa wakati. Wengine huchelewa kupelekwa hospitalini kwa kuhofia kuvunja taratibu za kimila, jambo ambalo wakati mwingine huishia kuyagharimu maisha yao. Kutokana na hali hiyo, kwa baadhi ya viongozi wa jadi sasa wanasisitiza umuhimu wa kushirikiana na wataalamu wa afya.
9: We are prepared to open up and bring in medical practitioners who have.
10: Tuko tayari kushirikiana na kuwaruhusu wataalamu wa afya kushiriki katika mchakato huu, mradi wao ni watu ambao wenyewe wamepitia tohara ya kimila, kwa sababu hili ni eneo nyeti. Kumbukeni kuwa mila hii ni takatifu, hivyo huwezi kuwaleta watu ambao hawajawahi kupitia utaratibu huo. Hata hivyo, jambo la msingi zaidi ni kulinda maisha ya watoto. Hatuwezi kuyaweka maisha yao rehani kwa kisingizio cha kulinda mila na desturi zetu.
9: We can't compromise children simply because we say we are traditionalists.
4: Pamoja na changamoto hizo, viongozi wa jadi wanasisitiza kuwa chanzo cha tatizo si mila yenyewe, bali ni ukiukwaji wa taratibu za uendeshaji wa shule za tohara. Wanasema tohara ya kimila imekuwa sehemu muhimu ya kuwafundisha vijana maadili, kuwajibika na kuwa viongozi wa baadaye katika jamii zao. Hata hivyo, Mkiva anasema wanakubaliana kwamba usalama wa vijana lazima uwe kipaumbele.
9: There has to be a plan, and that plan must talk to oversight, monitoring.
10: Lazima kuwe na mpango madhubuti ambao utajumuisha usimamizi, ufuatiliaji, ulinzi na usalama, pamoja na hatua za kitabibu za kushughulikia dharura zinazoweza kujitokeza. Mila za tohara ya kimila zinapaswa kuwekwa katika mfumo rasmi wa kitaasisi nchini.
9: It's a whole value chain. Rituals must be institutionalized in the country.
4: Lakini simulizi hii ya Afrika Kusini ni ukumbusho kwa jamii zote zinazoendeleza tohara ya kimila. Nchini Tanzania, Kenya na maeneo mengine barani Afrika, heshima ya mila hiyo inapaswa kwenda sambamba na ulinzi wa maisha ya vijana wanaopitia mchakato huo. Wazazi wanapaswa kuhakikisha watoto wao wanapelekwa katika vituo vinavyotambulika na vinavyofuata sheria. Viongozi wa jadi waendelee kushirikiana na wataalamu wa afya ili kuhakikisha mila zinaendelezwa kwa usalama. Serikali nazo ziimarishe usimamizi na kuwachukulia hatua wanaokiuka sheria.
11: Chunguzeni kwa kina masuala yote yanayotokea majimboni kuhusiana na changamoto hii tunayokabiliana nayo ya vifo vya wanaofanyiwa tohara ya kimila. Lakini muhimu zaidi, hakikisheni mnachunguza iwapo sheria inatekelezwa ipasavyo, na kama wahusika wanaokiuka sheria wanawajibishwa kikamilifu. Mfano ninaotoa awali ni kwamba tunahitaji kuona watu wakifungwa jela. Ni lazima tuhakikishe kila kipengele cha sheria kinazingatiwa na kutekelezwa kikamilifu ili kufikia lengo la kupunguza hadi idadi ya vifo sifuri ambavyo tumekuwa tukishuhudia.
12: The number of fatalities that we've seen in the day.
4: Tohara ya kimila inaweza kuendelea kuwa sehemu ya urithi wa jamii nyingi barani Afrika, lakini urithi huo utaendelea kuheshimiwa ikiwa tu utalinda kile kilicho cha thamani zaidi, yani uhai wa vijana wanaouendeleza. Mpenzi msikilizaji wa DW, kwa leo sina la ziada. Ndio mwisho wa makala yetu leo. Mimi ni Bryson Bichwa. Kwa heri.

0: Unaweza kusikiliza makala hayo papo kwa hapo kupitia tovuti yetu www.dw.com mkwaju Kiswahili. Tugeukie maoni kama ulivyotutumia. Tunaanza kwenye ukurasa wa Instagram safari hii na uona ujumbe wako. Days Jones unasema tunarudi pale pale, sheria nyingi Tanzania ni za kikoloni, ziliwekwa kwa ajili ya kumkandamiza mtu mweusi. Huwezi thamini mnyama kuliko binadamu mwenzio. Sheria za hifadhi zifanyiwe marekebisho. Kutoka Kagera Tanzania na kuona Mashawa Paskali unasema kupanda kwa viwango vya joto duniani kumechochea majanga ya moto, na kuona pia Frank Shayo ukiwa Arusha Sakina Tanzania. Zambia, kweni na subra wakati huu wa kusubiri matokeo kutangazwa rasmi. Kutoka Dar es Salaam, Ali Mrangi unaomba tume ya uchaguzi nchini Zambia itende haki katika zoezi la kuhesabu kura. Na kufikia hapo tunaufunga ukurasa wa dunia yetu leo mchana. Asante kwa muda wako. Mimi naitwa Babu Abdalla, kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, na kualika ujiunge nasi kwenye matangazo yetu ya jioni. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

Masu sauraro gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku da sauran abokan aiki. Sulaiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashin Hausa na DW.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Natumai ubuheri wa afya popote ulipo. Karibu kwenye dunia yetu leo jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya wenzangu watakaosikika, mimi ni Babu Abdalla.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Na kwanza ni muktasari wake. Mimi ni Lilian Mtono. Rais Hakainde Hichilema wa Zambia aukaribia muhula wa pili. Rais Donald Trump atishia kuishambulia Oman ikiwa itaingilia mazungumzo na Iran. Na mwanasiasa wa Urusi afungwa kwa kupinga vita nchini Ukraine. Habari kamili, Lusaka. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema anakaribia kushinda muhula wa pili baada ya kupata 62% ya kura katika zaidi ya theluthi mbili ya majimbo yaliyohesabiwa. Mpinzani wake mkuu Brian Mundubile ana 36%, huku matokeo ya majimbo 65 kati ya 226 yakisalia. Mgombea anahitaji zaidi ya 50% ili kushinda bila duru ya pili. Mundubile amedai bila kutoa ushahidi kuwa baadhi ya nyaraka za matokeo zilibadilishwa. Chama chake pia kimekanusha madai ya serikali kwamba viongozi wake walihusika katika shughuli za wanamgambo baada ya polisi kuwakamata watu 11 wakiwemo wanasiasa 6 wa upinzani. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuishambulia Oman iwapo itazuia makubaliano ya Washington na Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Trump ameiambia Fox News kuwa Oman inaweza kushambuliwa kwa mabomu ikiwa itaingilia juhudi za Marekani, huku akiitaka Iran kujisalimisha. Maafisa wa Oman na Iran wamekuwa wakijadili mipango ya usafiri wa majini katika mlango bahari wa Hormuz na wanatarajia kutoa tamko la pamoja, amesema msemaji wa wizara ya mambo ya nje Iran Ismail Bagheri.
3: Makubaliano yamefikiwa kuhusu ramani ya njia ya usafirishaji. Hata hivyo, tulikuwa tumepanga na bado tunapanga kukamilisha makubaliano hayo katika mfumo wa kifurushi kimoja, ramani ya pamoja na taarifa ya pamoja.
2: Trump anadai njia hiyo inadhibitiwa na Marekani, huko Iran ikisisitiza kuwa itaendelea kuwa ya Iran. Moscow. Makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Yabloko nchini Urusi, Lev Schlossberg, amehukumiwa kifungo cha miaka 11 na mwezi mmoja kwa kulaani vita vya Ukraine. Mahakama imempata na hatia ya kulidhalilisha jeshi la Urusi na kusambaza taarifa za uongo kuhusu vikosi vyake. Schlossberg amekanusha mashtaka hayo na kusema kesi yake ilikuwa ni ya kisiasa. Pia amerudia wito wa kusitishwa mara moja kwa vita ambavyo amevitaja kuwa janga kwa Urusi. Hukumu hiyo inatolewa baada ya mahakama kuu kukizuia chama cha Yabloko kushiriki uchaguzi wa bunge mwezi ujao. Yabloko ndio chama pekee kilichosajiliwa nchini Urusi ambacho kimetaka vita vya Ukraine vimalizike. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Brussels. Umoja wa Ulaya unakusudia kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha miezi michache ijayo kutokana na vita vyake nchini Ukraine. Mkuu wa sera ya kigeni ya Ulaya Kaja Kallas ameliambia gazeti la Die Welt la Ujerumani kwamba mara baada ya kuidhinishwa wataongeza mara moja kwa theluthi moja idadi ya taasisi za Urusi zilizowekewa vikwazo. Hakuelezea kwa kina kuhusu vikwazo hivyo vipya wala muda vitakapotolewa, lakini duru za kidiplomasia za Umoja wa Ulaya ziliambia Reuters kwamba idara ya umoja huo ya masuala ya kigeni na usalama huenda ikapendekeza kuwawekea vikwazo takriban watu binafsi na taasisi 1,600 zilizoko Urusi na zinazohusishwa na mfumo wa viwanda vya kijeshi wa Moscow. Vikwazo hivyo vitahusu vizuizi vya kusafiri na miamala ya fedha pamoja na kuzuia mali. Na hatimaye Geneva. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk ameeleza wasiwasi wake hii leo kuhusu kuongezeka kwa idadi ya raia wanaouawa kutokana na mapigano yanayozidi kushika kasi nchini Yemen na kutoa wito wa kuchukuliwa hatua za kuzuia nchi hiyo kurejea katika vita kamili. Turk aidha amezitolea wito pande zote kupunguza mvutano na kuepusha wananchi wa Yemen na mateso zaidi, kwa kuwa tayari wameathiriwa na aka kadha ya migogoro kuhama makazi yao kwa lazima na mgogoro wa kibinadamu. Mapema mwezi huu waasi wa Houthi walifanya mashambulizi makubwa kabisa kushuhudiwa katika kipindi cha miaka kadha na kuwaua wanajeshi 58 wa serikali kwa mujibu wa chanzo cha kijeshi. Aidha amekemea mashambulizi dhidi ya miundombinu ya raia yanayozidisha mateso kwa raia katika wakati ambapo wa Yemen milioni 18 tayari wanakabiliwa na upungufu wa chakula. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Baada ya kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, karibu sasa katika safu ya uchambuzi. Jioni hii tumekuandalia taarifa kem kem kutoka kila pembe ya dunia. Kifo cha kijana wa Arusha chazua maswali kuhusu ukatili wa askari wa wanyamapori.
4: Mimi nikakaa pale nyuma na wale jamaa na muona mwenzangu anafariki vita. Anafariki mbele yangu, mikono yangu. Anaufa mbele yangu, mikono yangu, siwezi hata kumsaidia.
1: Na mashambulizi ya Ukraine ndani ya Urusi yaongezeka katika siku za hivi karibuni. Wachambuzi wanasemaje?
5: Tukumbuke kwamba Rais Zelensky alianzisha kampeni ya siku 40 kwa lengo la kuilazimisha Urusi ikubali kumaliza vita.
1: Na muda wa mwisho wa makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran wapita bila suluhu ya kudumu. Kipi cha mno? Na thamini maoni yako, tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa kijamii wa Facebook na Instagram pamoja na channel yetu ya YouTube, nasi tutausoma ujumbe wako hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi jioni hii unatuama Dar es Salaam, Tanzania. Mahakama Kuu ya Tanzania inatarajiwa kutoa uamuzi siku ya Ijumaa Agosti 21 iwapo mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ana kesi ya kujibu katika shtaka la uhaini linalomkabili. Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa upande wa jamhuri kufunga ushahidi wake baada ya kuwaita mashahidi 17. Lakini kufungwa kwa ushahidi wa jamhuri kuna maanisha nini? Na mahakama hutumia kigezo gani kuamua kama mshtakiwa anapaswa kujitetea? Florence Majani ametuandalia uchambuzi ufuatao.
6: Shahidi nambari 18 wa upande wa jamhuri alitarajiwa kutoa ushahidi wake leo katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu. Hata hivyo, upande wa jamhuri uliomba mahakama kuruhusu kufungwa kwa ushahidi wake, ukisema ushahidi uliokwisha kuwasilishwa unatosha kuendeleza kesi. Wakili wa serikali Nasoro Katuga aliambia mahakama kuwa baada ya kupitia ushahidi wa mashahidi waliokwisha kufika na kuchambua ule ambao ungetolewa na mashahidi waliosalia, upande wa jamhuri uliona hakuna haja ya kuendelea kuwaita mashahidi wake. Kwa kufungwa kwa ushahidi wa jamhuri, kesi hii imeingia hatua ya pili ambapo mahakama inapaswa sasa kutathmini kama ushahidi uliowasilishwa umejenga kile kinachoitwa prima facie case, yani msingi wa kutosha kumtaka mshtakiwa ajibu tuhuma. Lissu, ambaye anajiwakilisha mwenyewe, ameiomba mahakama itamke kuwa hana kesi ya kujibu. Amejenga hoja yake kwa kifungu cha 312 aya ya kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Amesema ikiwa ushahidi wa upande wa mashtaka hata usipojibiwa hauwezi kumfanya mshitakiwa atiwe hatiani, basi mahakama inapaswa kumwachia huru katika hatua hiyo. Baada ya hoja hizo, jopo la majaji linaloongozwa na Jaji Danstan Ndunguru lilitangaza kuwa litatoa uamuzi wake Agosti 21 kuhusu iwapo Lissu ana kesi ya kujibu ama la. Uamuzi huo hautahusu moja kwa moja kama Lissu ana hatia au hana hatia, bali mahakama itaamua kwanza kama ushahidi wa jamhuri una msingi wa kutosha wa kumtaka aanze kujitetea. Akichambua dhana nzima ya prima facie case, wakili Selemani Matauka anafafanua.
7: Prima facie case kwamba kutokana na ushahidi ulioletwa hapa kuna namna ambayo mtuhumiwa husika aliyoko mahakamani ameguswa na kosa ambalo anashtakiwa nalo. Sasa tusikilize ushahidi wa kwake, atapanguaje hiyo namna inayomgusa.
6: Iwapo majaji wataamua kuwa Lissu ana kesi ya kujibu, basi ataanza kutoa utetezi wake na anaweza kuwaita mashahidi. Lakini wakiamua kuwa hana kesi ya kujibu, mahakama itamwachia huru bila kulazimika kuwasilisha utetezi. Baadhi ya watetezi wa haki za binadamu wamehoji kitakachofuata iwapo mahakama itaamua kuwa Lissu hana kesi ya kujibu, hasa kutokana na muda ambao wamekaa mahabusu. Wakili kutoka chama cha wanasheria Tanganyika TLS, William Maduhu, ameeleza
8: kama mahakama itasema kwa itamkuta ana hatia au ana kesi ya kujibu, basi mahakama ipange tarehe nyingine sasa aje ieleze mahakama namna alivyodhurika, namna alivyopata hasara, na kwa hiyo anastahili kupata fidia.
6: Lissu alikamatwa mnamo Aprili 2025, baadaye alifikishwa mahakamani na kushitakiwa kwa makosa ya uhaini na kutokana na kauli ambazo upande wa jamhuri unadai zililenga kuzuia uchaguzi mkuu. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
1: Florence Majani anatutoa Dar es Salaam, Tanzania. Moja kwa moja tufululize Mashariki ya Kati, ambapo siku ya mwisho iliyopangwa kukamilishwa kwa mazungumzo ya usitishaji vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran imepita hii leo bila dalili yoyote ya mazungumzo baina yao kuendelea, huku Teheran ikisema inakamilisha badala yake tamko la mwisho kati yake na Oman kuhusu mpango wa kusimamia safari za meli kwenye mlango bahari wa Hormuz, ambao umegeuka kuwa chanzo kikubwa cha kuendelea kwa mgogoro kati ya Washington na Teheran. Mohamed Helef na taarifa kamili.
9: Leo tarehe 17 Agosti ilitazamiwa kuwa siku ya mwisho ya mahasimu hawa wawili kuwa wameshahitimisha mazungumzo ya makubaliano ya kudumu kufuatia kusainiwa kile kiitwacho mkataba wa Islamabad mnamo tarehe 17 Juni na marais wa nchi hizo mbili. Hati ya makubaliano ya muda ilikusudiwa kusimamisha vita kwa siku 60 wakati mazungumzo baina ya Marekani na Iran yakiendelea chini ya upatanishi wa Pakistan na Qatar ili kuwezesha mkataba wa kudumu wa amani kukomesha vita vilivyoanzishwa na Washington Tel Aviv mnamo Februari 28 mwaka huu. Lakini hadi tunakwenda hewani hakuna tamko lolote la sheria kurudi mezani kwa pande hizo kuyaokoa makubaliano hayo legelege kabla saa 6 usiku wa leo yanapomalizika rasmi. Hata hivyo, Rais Trump wa Marekani alishatangaza kwamba makubaliano hayo yalikuwa yameshakufa mwezi mmoja tu baada ya kuyasaini, kufuatia hatua za Iran kulipiza kisasi kile ilichosema ni uvunjwaji wa makusudi ya vipengele vya makubaliano hayo uliokuwa ukifanywa na Marekani na mshirika wake Israel. Moja ya vipengele hivyo ni jeshi la Marekani kuendeleza mzingiro wa baharini dhidi ya bandari za Iran na jeshi la Israel kuendeleza mashambulizi yake dhidi ya Lebanon. Kwa upande wake, Iran ikarejesha kizuizi chake cha mlango bahari wa Hormuz sambamba na kujibu mashambulizi ya Marekani yaliyokuwa yakifanywa kutokea makambi yake mbalimbali ndani ya mataifa ya Ghuba, hasa Kuwait, Bahrain na Jordan. Licha ya Trump kudai kuwa Marekani ndio yenye udhibiti wa mlango bahari huo wa Hormuz, safari za meli za mafuta kwenye njia huo muhimu kabisa zimetatizika pakubwa kiasi cha kuendelea kupandisha bei ya mafuta kwenye soko la dunia. Hivi leo Tehran imesema inakaribia kukamilisha tamko la pamoja kati yake na Oman juu ya usimamizi wa safari za meli kwenye mlango bahari huo, ishara kwamba imepuuzilia mbali vitisho vyote vya Marekani dhidi yake. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Bakai, amewaambia waandishi wa habari mjini Tehran hivi leo kwamba tayari kumeshapatikana makubaliano juu ya ramani ya njia za meli kwenye mlango bahari huo. Ingawa hakueleza kwa undani juu ya kile kilichomo kwenye makubaliano hayo, lakini ripoti iliyovuja kutoka vikaoni inaonyesha kuwa sasa mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa kwa meli kuingia kupitia upande wa Iran na kutokea upande wa Oman, na kwamba katika kipindi chote cha mpito meli hizo zitapita bila kutozwa malipo yoyote isipokuwa lazima ziwe na kibali cha Teheran. Marekani imekuwa ikisaka makubaliano yote yanayoweza kufungua tena mlango bahari huo kabla nayo kuondosha mzingiro wake dhidi ya bandari za Iran, lakini bado haijafahamika ikiwa mpango wa Teheran na Muscat utakidhi matakwa ya Washington.
1: Ni Mohamed Helef huyo. Na mzozo wa Mashariki ya Kati kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Sasa tugeukie mzozo mwingine barani Ulaya, kati ya Urusi na Ukraine. Mashambulizi ya Ukraine ndani ya Urusi yameongezeka katika siku za hivi karibuni, yakiwemo mashambulizi makubwa ya droni na makombora yaliyolenga maeneo ya viwanda na miundombinu ya kimkakati. Mamlaka za mkoa wa Belgorod unaopakana na Ukraine zimesema leo kuwa takriban watu 6 wameuawa kufuatia mashambulizi ya Ukraine. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mtangazaji mstaafu wa DW Kiswahili ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Abdul Mtulia, na kwanza nimemuuliza mashambulizi ya Ukraine katika mkoa wa Belgorod yanaeleza nini kuhusu vita kati ya Ukraine na Urusi.
5: Tukumbuke kwamba Rais Zelensky alianzisha kampeni ya siku 40 kwa lengo la kuilazimisha Urusi ikubali kumaliza vita. Na katika mashambulizi hayo Ukraine imekuwa inatumia makombora ya masafa marefu.
10: Ukraine imekuwa ikiongeza uwezo wake wa kufanya mashambulizi ya masafa marefu ndani ya Urusi kama ulivyoeleza. Hii nguvu na ari mpya wameitoa wapi?
5: Ukraine yenyewe imeweza kujiendeleza, imesema kwamba imeweza kujiendeleza kiteknolojia, na hasa katika sekta hiyo ya droni za masafa marefu. Lakini pia tukumbuke kwamba Ukraine inachukuliwa kuwa kama sehemu ya nchi za magharibi kiitikadi, na kwa ajili hiyo tunaweza kusema kwamba inapata misaada mikubwa sana kutoka nchi za magharibi ikiwa pamoja na Marekani, japo wakati mwingine kati ya bwana Zelensky na Marekani ya inatokea mikwaruzano.
10: Mashambulizi yanapofika ndani zaidi ya Urusi mathalan, je, yanaweza kuongeza shinikizo kwa Rais Vladimir Putin, ama unahisi kwamba yatamfanya kiongozi huyu wa Urusi sasa hivi ndio achukue msimamo mkali zaidi dhidi ya Ukraine?
5: Na tumeona katika wiki mbili tatu hizi zilizopita kwamba Urusi nayo imeimarisha mashambulio makali ndani ya Ukraine, na hasa katika mji mkuu wa Kiev. Na tumeona kwamba kidogo ile kampeni ya Ukraine ya siku 40, nafikiri sasa kisaikolojia wanaanza kujiuliza kama ile kampeni yao imeleta tija, na wataalamu wanasema inavyoonekana kwamba bado hawajaweza kumlazimisha Rais Putin kukubali kufanya mazungumzo ya kumaliza vita.
10: Unahisi kwamba kuna hatari kwamba kinachoendelea hivi sasa ndani ya Urusi pamoja na matukio ya droni, kwa mfano droni za Moscow kuonekana katika anga ya nchi za jumuiya kujihami ya NATO, yanaweza kupanua wigo wa vita na kuhusisha moja kwa moja zaidi nchi za NATO?
5: Hizo ni taarifa ambazo tumezipata au tunazisoma katika vyombo vya habari, lakini sidhani kama upo ushahidi wa kuonesha kwamba droni za Urusi zimeingia katika anga ya NATO. Sidhani.
10: Tutarajie nini katika siku ama wiki chache zijazo?
5: Utabiri wangu ni kwamba mapigano yataendelea bado kwa muda mrefu, lakini lakini mazungumzo yatafanyika baadaye. Na hiyo hasa inatokana na shinikizo kutoka kwa baadhi ya nchi za NATO zenyewe. Nafikiri serikali za nchi za NATO zenyewe zimeanza kubanwa na wananchi wao, wanataka kujua kwa nini hii vita itaendelea mpaka lini, na kwa sababu wao ndio wanaotoa misaada, basi wanaweza kufikiria namna ya kufanya kukaa chini na bwana Zelensky, kufanya naye mazungumzo, kuangalia hatua gani inaweza kuchukuliwa kwa lengo la kumaliza vita au kwa lengo la kuleta suluhu ya namna yoyote.
1: Ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Abdul Mtulia kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Katika taarifa nyingine iliyogonga vichwa vya habari, huko Tanzania kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo kimesema matukio ya watu kupotea na kuuawa katika maeneo ya hifadhi za wanyama ni ya kutisha, na matukio hayo yanachangiwa na sheria za uhifadhi, kwani nyingi zinawalinda wanyama kuliko binadamu. Kauli hiyo inafuatia tukio la kijana mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa Arusha ambaye anadaiwa kupigwa mpaka kuuawa na askari wa wanyamapori katika hifadhi ya taifa ya Ngorongoro. Mwandishi wetu Veronica Natalis ametuma ripoti ifuatayo.
11: Mwishoni mwa juma lililopita, taarifa za video zilisambaa mtandaoni zikimuonesha kijana Abdallah Nuru mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa Arusha akisimulia tukio la kuuawa kwa mwenzake kwa jina Amani Matejo baada ya kupigwa na kuteswa vibaya na askari wa wanyamapori katika hifadhi ya taifa ya Ngorongoro. Inaelezwa kwamba vijana hao watatu walikuwa wakisafiri kwa pikipiki kuelekea wilayani Babati kwenye msiba wa rafiki yao, lakini bahati mbaya wakakosea njia, wakaingia geti la hifadhi ya Ngorongoro ambapo askari waliwakamata wakidai kwamba ni majangili.
12: Wakavuliwa nguo, walipovuliwa nguo pale wakawa wanamwagia maji. Wakaenda kuwalaza kwenye hiyo miba. Hiyo miba inauma sana. Wakalazwa pale, naona wanapiga ukunga. Mimi nikajua ni masiara, ni mimi na mimi nikawa sana nimechoka. Ile kuchoka wenzangu kule sasa wamegaragazwa sana. Garagazwa nikamwambia na wewe umechoka eh? Ah, vua nguo na uende pale, wakanimwagia na maji. Kulala hivi kidogo, mimi pona yangu ni kulala tu kidogo, kaona miba inauma sana, kaambia sasa brother mimi nipige tu mniue, lakini sio kulala kwenye hii miba.
11: Abdallah anaeleza kwamba wote watatu walivuliwa nguo hadi za ndani, kumwagiwa maji, kuchapwa viboko, kuviringishwa kwenye miba huku akipigwa na viatu vya kijeshi hadi vijana wawili walipozidiwa kabisa na kuanza kutoa povu ndipo akaachiwa, na Abdallah akaanza kutafuta msaada wa kuokoa rafiki zake huku yeye akiwa na hali mbaya pia. Mwenzake mmoja akampa maagizo ya kumlea mtoto wake, na mwenzake mmoja alifariki dunia akiwa kwenye mikono ya Abdallah.
12: Kudondoka wote pale, nikawa sasa naomba msaada, maana huyu ananiambia mtoto wangu, ninaomba tu nisaidie mtoto wangu, maana huyu kunisaidia, yaani ukipata kwenye maisha ukipata nafasi ya kumsaidia mtu msaidie tu. Mimi nikakaa pale nyuma na wale jamaa, namuona mwenzangu anafariki vipi? Anafariki mbele yangu, mikono yangu anaufa mbele ya mikono yangu, siwezi hata kumsaidia.
11: Tukio hilo limeacha simanzi kwa Watanzania walio wengi, huku jeshi la polisi likitoa taarifa kwamba linachunguza kifo hicho. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu Tanzania kinasema hili si tukio la kwanza la watu kuuawa na kupotea maeneo ya hifadhi, na kinasema askari pori wanatuhumiwa kuwaua raia. Dr. Anahenga ni mkurugenzi wa kituo hicho.
13: Na bahati mbaya sheria nyingi zinazohusiana na hifadhi, maana ziko nyingi, zimekuwa zikimpendelea zaidi mnyama kuliko mwanadamu. Maaskari wa uhifadhi wa mamlaka karibia zote wana changamoto kubwa sana ya kuua watu. Tumekifanyia fact finding au kutafuta taarifa zaidi, tumeshapata taarifa ambayo tutaitoa hivi karibuni.
11: Kumekuwa na taarifa nyingi za watu kudaiwa kupotea na wengine kuuawa katika maeneo ya hifadhi, huku mamlaka nchini Tanzania zikisema zinachunguza matukio hayo. Veronica Natalis, DW, Arusha.
1: Kutoka Arusha tuangazie taarifa zingine zinazoambatana na masuala ya afya. Utafiti mpya wa wanasayansi wa Ujerumani umeonyesha jinsi ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi na nyuzi chache unavyoweza kuchochea ukuaji wa saratani ya utumbo mpana. Watafiti wamebaini kuwa aina hiyo ya lishe hubadilisha bakteria wa utumbo na kuongeza uzalishaji wa asidi inayosaidia uvimbe kukua. Ripoti ya mwandishi wa DW Carla Blaker inasomwa studioni na Selina Mdemo.
14: Vyakula vyenye mafuta mengi kama chipsi, burger na nyama iliyosindikwa vimehusishwa kwa muda mrefu na kuongezeka uzito, magonjwa ya moyo, matatizo ya ini na kupanda kwa sukari katika damu. Sasa watafiti kutoka chuo kikuu cha ufundi cha Munich, RWTH Aachen, na taasisi ya Ujerumani ya lishe ya binadamu wameeleza njia nyingine ambayo vyakula hivyo vinaweza kuathiri afya. Mafuta tunayokula huchochea ini kuzalisha asidi za msingi za nyongo. Mwili unazihitaji ili kuvunja na kufyonza mafuta. Sehemu kubwa ya asidi hizo hufyonzwa tena na kurudishwa kwenye ini, lakini kiasi kidogo hufika katika utumbo mpana. Baadhi ya bakteria huzibadilisha na kutengeneza asidi nyingine inayoitwa deoxycholic acid, kwa kifupi DCA. Kadri mtu anavyokula vyakula vyenye mafuta mengi, ndipo kiwango cha DCA ndani ya utumbo mpana kinavyoweza kuongezeka. Ili kuchunguza za athari zake, watafiti waliwawekea panya bakteria wanaozalisha DCA, kisha wakachochea saratani ya utumbo katika panya hao na katika kundi jingine ambalo halikuwa na bakteria hao. Panya waliokuwa na bakteria wanaozalisha DCA walikuwa na uvimbe mkubwa zaidi. Pia walionyesha ongezeko la mgawanyiko wa seli. Seli zinapogawanyika mara nyingi, uwezekano wa kutokea kwa makosa wakati wa kunakili chembe za urithi au DNA huongezeka. Makosa hayo yanaweza kujikusanya na kuchangia kutokea kwa saratani. Watafiti walichunguza pia sampuli za kinyesi kutoka kwa zaidi ya watu 1,000, baadhi yao wakiwa na saratani ya utumbo mpana. Walibaini kuwa jeni za bakteria zinazozalisha DCA zilipatikana mara nyingi zaidi kwa watu waliokuwa na saratani hiyo. Lakini hilo linaonesha uhusiano tu, halithibitishi kwamba bakteria hao pekee ndio waliosababisha saratani. Uthibitisho wa moja kwa moja wa kuchochewa kwa uvimbe ulipatikana katika majaribio ya panya. Saratani ya utumbo mpana inazidi kugunduliwa kwa watu wenye umri wa chini ya miaka 50. Dalili zake zinaweza kujumuisha damu kwenye kinyesi, kuharisha au kufunga choo kwa muda mrefu, tumbo kujaa, kupungua uzito bila sababu na uchovu. Baadhi ya wagonjwa hawaoneshi dalili katika hatua za mwanzo. Wengine huona aibu au kuchukuliwa dalili hizo kuwa bawasiri. Wataalamu wanashauri kula vyakula vyenye nyuzi nyuzi, matunda na mboga, na kupunguza vyakula vya mafuta na nyama iliyosindikwa, kufanya mazoezi na kuepuka tumbaku pia. Ujumbe wa utafiti huo si kwamba kula chipsi au baraga mara moja kutasababisha saratani, bali ulaji wa muda mrefu wa mafuta mengi na nyuzi nyuzi chache unaweza kubadilisha mazingira ya utumbo na kuongeza hatari.
1: Haya, moja kwa moja kwenye chumba cha pili na muona Selina Mdemo. Naona umejaja kabisa Selina.
15: Kabisa babu.
1: Ulikuwa ukirambaza mitandao, kulikoni huko Tanzania?
15: Tanzania kuna mengi, lakini kubwa linalohanikiza kwenye mitandao ya kijamii jioni hii ni kuhusiana na mamlaka ya kupambana na kudhibiti madawa ya kulevya nchini Tanzania, DCA, ambayo imeendesha operesheni maalum wilayani Mvomero huko mkoani Morogoro. Na hii ni operesheni ya kutokomeza na kuteketeza madawa ya kulevya. Sasa huko Morogoro kubwa babu, lilopatikana ni shehena ya ekari 603 za mashamba ya bangi, ambapo pia watuhumiwa 13 wanaohusika na shamba hilo wamekamatwa. Serikali tayari imeteketeza shamba hilo, na sasa wenye shamba ambao wamekamatwa wanasema si za kwao, wanakana.
1: Manake ekari 603 ni shamba kubwa sana hili.
15: Sana.
1: Kitambo upande mbegu mpaka ifikie ifikie kiwango cha kutumika kama bangi ni muda mrefu.
15: Kabisa.
1: Kwa hiyo wanasemaje kwenye mitandao?
15: Maoni ni mengi, nisome ya mtu mmoja tu, Elias Silvestre anasema, baba, wanachoma woto asili. Sasa sijajua kama anisha nini woto asili, akimaanisha kama imeota yenyewe, lakini hii na mwenyewe. Nikiachana na hayo, lingine babu kwenye mitandao ya kijamii hapo nchini Belgiji, ambapo mafundi ujenzi waliokuwa wakivunja ukuta ili kuweka mfumo mpya wa mabomba waligundua kuna hazina ya dhahabu yenye thamani ya euro milioni 9. Sasa kubwa mitandaoni ni baada ya mafundi yao kukusanya dhahabu hizo na kuzikabidhi kwa polisi, yani kwenye vyombo vya usalama, kwa sababu wao hawamfahamu miliki. Walikuwa kufanya kazi yao, wakakutana na dhahabu. Jiulize babu, ungekutana nazo wewe
1: hizi kazi hizi? Hizi bahati zinaangukia watu.
15: Imani
1: watu waaminifu sana.
15: Kuna mmoja anatokeza anasema, nimeumia ningekuwa mimi. Mungu anajua. Babu asante.
1: Haya, ndio bahati hiyo, wenyewe wanasema bahati haikuangukii mara mbili. Na moja kwa moja tugeukie kwenye ujumbe kama ulivyotuma msikilizaji kupitia channel yetu ya YouTube. Anasema ni Aldin Malimi, ameitegea Kiswahili idhaa ya DW akiwa Mwenge, chuo kikuu Kilimanjaro, Tanzania. Kutoka Geita, Tanzania, na kuona pia Suke John unasema litakuwa jambo jema kama serikali ya Tanzania itaimaliza kesi ya Tundu Lissu. Bise bise uko Mbeya, Tanzania, chaguzi zetu Afrika zimekumbwa na sintofahamu. Na kufikia hapo tunaufunga ukurasa wa dunia yetu leo jioni. Asante kwa muda wako. Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, Silvia Mwehozi kwenye mitambo ya live, mwelekezi wetu Selina Mdemu na mwongozaji matangazo Jorge Luis Guterres, mimi naitwa Babu Abdalla. Kesho pia ni siku. Kwa heri.
16: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle.
0: idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa

Masu sauraro gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku da sauran abokan aiki. Sulaiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashin Hausa na DW.